ہے کہ اللہ پاک ایویں ہی ہمیشہ تو اگو خوش تے نحال تے حزدہ تے وزدہ رکھے۔ سجنو تو سبھی تانگی چھو سو کہ آج دیکھن سردار جے محمد عادل سیال محبت ورتاون واسطے دل کو چھکن دے واسطے کیرا عنوان گھن کے آیا ہے، جی سہی ہمیشہ تو اگو یاد ہے کہ تورا بھرا تورار جے محمد عادل سیال کہنا کہ عنوان دے نال تواری خدمت دے وچ حاضر تھیندا ہے، عنوان دے تے اسا گل کرنی ہے۔ سجنو عنوان ہی ایک ایسا عنوان ہوندا ہے جہن دے وچ ہلکا پھلکا مذاق کھل گپ بھی ہوندی ہے، لیکن اون دے وچ کوئی نہ کوئی سبق لکا پیا ہوندا ہے۔ جڑے عقل مند لوگ ہوندن، جڑے سڑے سجن ہوندن، او اون دے کولوں ضرور فائدہ حاصل کریندے ہن، تے جڑا وی اون سبق کولوں فائدہ حاصل کریندا ہے تے ول اون دے تے عمل کریندا ہے، اون دی زندگی ڈاڈی سونی تھی ویندی ہے۔ جی سہی پروگرام دا آغاز مخمور کلندری صاحب دے کچھ اشعار دے نال کرے ساں۔ بابا سہی فرمیندے ہن، سڈا ویلا چنگا ویلا ہائی، سڈا ویلا سادا ویلا ہائی، سڈے ویلے پگ دی قیمت ہائی، سڈے ویلے گال انگوٹھا ہائی، سڈے ویلے پردہ آکھی چھائی، سڈے ویلے گھاری چ باریاں ہن، سڈے ویلے یاریاں یاریاں ہن، سڈے ویلے کاسد پکڑو ہن، سڈے ویلے وقت پر چھاوچ ہائی، دوئیں ڈس ڈسیندے ہن وسوں دی، سکو تارے رستہ لیندے ہن۔ بابا سہی فرمیندے ہن، جت شہر دا چوک اون ویلے، ات سڈے جوڑے واندے ہن، جت کوٹھی ہائی سرداراں دی، ایجھاتے بوہڑ واندی ہائی، جتھا باڑی چ مال بندھیندا ہا۔ بابا سہی فرمیندے ہن، سڑے گھر دے نال کرانا دا ہک خوہ واندا راندا ہائی، ہک چٹ درباری لٹھاں دی، اتھا پانی آن کے پیندی ہائی، او پیار پریت دا ویلا ہائی، نہ لٹھے کلمہ پڑھدے ہن، نہ خوہ دا پانی کافر ہائی۔ بابا سہی فرمیندے ہن، سڈا ویلا چنگا ویلا ہائی، سڈا ویلا سادا ویلا ہائی، سڈے ویلے پگ دی قیمت ہائی، سڈے ویلے گال انگوٹھا ہائی۔ جی سجنو، اشعار کولوں تو کو اندازہ تھی گیا سی کہ آج تیرا آرجے محمد عادل سیال تیرے واسطے کیرا عنوان گھن کے تیری خدمت وچ حاضر ہے۔ جی سہی، پہلے زمانے دے وچ جڑا ویلا ہائی، اون ٹائم زبان دے اتے اتنا اعتبار ہوندا ہے، اون ٹائم گال انگوٹھا ہوندی ہے، جویں اج کل اسا انگوٹھا لانے ہیں کہ کو یقین دیواون دے واسطے، کہ کو بھروسہ دیواون دے واسطے کہ اے دیکھو میں ای گال تے انگوٹھا لا کے دیندا پیاں، تاں اون ٹائم زبان دی اتنی اہمیت ہائی۔ او چنگا ویلا ہائی سہی، گھراں دے وچ باریاں ہوندے ہن، تے اون ٹائم یاریاں یاریاں ہوندے ہن، یعنی کہ دوستیاں اتنیاں پکیاں ہوندے ہن کہ اون دی وچوں آدن کے وال وی نہیں ٹپدا، اتنی پکی دوستی تے کوئی بھی اون دوستی کو تروڑ نہیں سکدا۔ او ویلا سہی ایک ڈاڈا چنگا ویلا ہائی۔ جی سونے سجنو، پیارے سجنو، میٹھے تے من مونے تے من بھاونے سجنو، کھنڈ وانگو میرے سونے تے میٹھے سجنو، اج گال کرے سوں اساں پیت پریت دے تے، تے جڑا ہے ہک بہ دے نال ورتاوے دی۔ سجنو لفظ آ گیا ہے ورتاوا، ورتاوا آگدے نے ہک بہ دے نال گزارا کرن، برتاؤ کرن، سلوک، ہک بہ دے نال سلوک کرن، ہک بہ دے نال راون دے انداز کو، میل ملاپ کو ورتاوا آکھا جاندا ہے، ہک بہ دے نال ملن جلن تے ہک بہ دے نال زندگی لنگھاون گزارن کو ورتاوا آکھا جاندا ہے۔ جی سجنو، ورتاوا یعنی کہ برتاؤ، جے کو اج کل اسا حسن معاشرت آکھدے ہیں، معاشرے دا حسن، معاشرے دے وچ اخلاق دے نال ہک بہ دے نال پیش آون راون، ایکو ورتاوا آکھا ویندا ہے۔ جناب امید ہے کہ سارے سجن بوجھ گیا ہو سو، تا گال اے سجنو
ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਕ ਬੈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਵਰਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਝੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਕ ਬੈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹਿੱਕ ਬੈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਗਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਫਜਰ ਕੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਿੱਲਾ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚੌਕ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹਿੱਕ ਬੈ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਾਲਾ ਸਾਲ ਹਿੱਕ ਬੈ ਤੇ ਸਲਾਮ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ।

0: جی سجنو کال دا سلسلہ بھی جاری تھی گیا ہے دے دیا لیکن شہر نال انٹم لین تے کون ہے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جناب محمد عادل خیال صاحب پروگرام پھلم بھری چنگیری چ السلام علیکم
0: وعلیکم سلام سجن آمین اکھی ٹھرن آواز کولو میں سنیان گیا نعمت اللہ رہی صاحب کتب کلونی ٹانگ تو
1: جی بڑی مہربانی نعمت اللہ رہی کتب کلونی ٹانگ کی چولے نبیا جی جس بڑا پروگرام بڑا زبردست دل لا کے سن لیتا ہے زبردست گفتگو تے زبردست پرانے زمانے دے گالیاں تے احساس دیوان دی گالیاں جی ایک دم احساس دیوان جی پرانے زمانے کیسا ہون جی
0: ماشاء اللہ سائی ماشاء اللہ اللہ پاک تو کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے نعمت اللہ رہی صاحب تسا بھی یہ ویلا گزارا ہے اسی سجنو پہلے تو یہ دسے سو کہ تسا کرن بھاجی وٹائی آئی گوانڈیا نال رشتے دار نال
1: اسا جی تقریباً ودے وقت گوانڈیا نے گھر تھے
0: ماشاء اللہ
1: زبردست ویلا بہوں اچھا ویلا گوانڈی کٹری دا مالک ہوندا ہی گوانڈی روٹی دا مالک ہوندا ہی گوانڈی اوندے ویڑے دا مالک ہوندا ہی گوانڈی اونے گھر دے سامان دا مالک ہوندا ایک بار دے مالک ہونے سامان دے حضور پاک خود آ کے گوانڈی دا بڑا حق ہے تے اون زمانے بڑے برکتاں تے ہر شے دے گوانڈی گوانڈی دے مالک ہونے ہاں جی
0: بالکل سائیں بالکل
1: تے تقریبا جے رب بول وٹیندا ہے بالن دے ہتھ وٹیندا ہے کہ بال میں اج توریاں نہ کھانا ماں تے کو چنگا پتہ میں توریاں نہ کھانا جی بھنڈیا میں نہ کھانا اے گوبھی میں نہ کھانا ہاں گوبھی نہیں کھانا وان چاچی تو لگا وان مامی تو لگا وان تو کو واس بس اے گیم چتا کو بیا بول دے تے اج نہ کیسے پکائیے تو بڑی خوشی دل نال بڑی پیار محبت نال بڑی بغیر چیچک دے بور دینے ہن تے بور گھن دے ون کوئی کو دینے کنے دے بور بھی اپنا گدی وان تے اسد بور گدی وان کھا تے بڑا پیار محبت ہوندا ہے جی تے جے پہلے جے تو سے ایک گل نقطہ کر گئے وے اما چاچی دادی نانی دے لبور پکے نی کٹوی دے وچ تا خودرا تو اپڑے صاف کر علاوہ ایکو گلاس زیادہ ہی کھتے نی آئی زیادہ دا مطلب عادل صاحب اے ہوندا اے نام دا گوان دی کوئی آونے یا مہمان آونے یا پیو وے کہندے کمے آ رہے سی خیر بول کھٹ نو وے زیادہ ہووے تا اج کل تا شرم آ دے عادل صاحب میری آواز آنی پئی
0: جی بالکل صحیح تواریاں سونیاں گالیاں اسا سن دے پئے
1: اج کل جی جے ووٹ بوٹ ہوندے تے بوڑ وندا بال شر کرے لچا بال روندے تا اسا اج کل چیچک محسوس کرے نے جو میں اج تے گرو بوڑ منگا میں ہدا کمزور تھی گیا او بچے کو بوڑ بدناون دی بجائے فورن انڈا فرائی کر دیندا ہے فورن بازار وچ او کو کباب گن دیندا ہے فورن او کو دکان کوئی یہ شہر سموسہ گیڈن جو ہاں وہ چپ کر رہا ہے ہر شہر تکلیف برداشت کر رہا ہے بازار تو رہا ہے انڈا فرائی کر رہے ہیں دکان جو سموسہ گیڈ لیکن ایک چیکت محسوس کر رہے ہیں جو میں گوانڈی کے گھروں بول مانگا
0: ہائے ہائے ہائے ہائے بالکل
1: پہلے جی بالکل جی برکت ہوندی ہے جی چاچی مامی بورڈ ایک ادھا گلاس پانی کا گتی بورڈ نیت گتی جو میں بورڈ دے سا
0: بالکل
1: ہوں تو بورڈ دے ون تو چھوڑ جی جرا اپنا حق ہے گوانڈی کا حق ہے وہ نہیں دیں دے نالے غریب پی ہوں دے یہ تو ونڈا ہی نہیں دیں دے اج کل جرا بورڈ زیادہ تھی ویندے سالن زیادہ تھی ویندے دے ون دے بجائے وہ فریج چ رکھ دیں جی سادہ اپنا بورڈ کم نہیں آوے تھی تو بھائی میں کھا تو چھ میرا من پسند ڈش پکی پی ہے میں تو بھائی کھا سا بیڑی کھا سا دے ون دے بجائے جی کو سٹور کرے نین فریج چ رکھے نین پیار محبت ان دی وجہ ان شے دی وجہ کا کھٹ گئی ہے کہ نہیں تن فرق آ گن دیون دے بجائے رکھن دے توجہ زیادہ دینن پہلے صندوق شیاں لوگ سنبھال سنبھال کر رکھے اندے لیکن اج غریب دا حق سنبھال سنبھال رکھ کے ایک صندوق نمونہ فریج آ گئی اون وچ رکھے اندن تئی واسطے پیار محبت برکت پھڑ دی ویندی ہے
0: ہائے ہائے ہائے ہائے بالکل بالکل سونی گال کیتی وے نعمت اللہ رہی سے بڑے سونے سونے عنوان دتے سونی گفتگو کیتی وے اللہ پاک تہاڈا سایہ ہمیشہ سر تے قائم و دائم رکھے اللہ پاک تو کو ہمیشہ
1: اللہ سب کو خوش رکھے زبردست پروگرام آنے دے تے زبردست ٹاپک ہوندا ہے بس دل صبر نہیں کرندا بس کہنے جو کال کروں تے الاں تے سارے سننا کو دعا سلام اللہ تعالی کو خوش رکھے آباد رکھے تے اللہ تعالی وہ پیار پرانا پیار محبت سارے دل ہی جانے کم از کم یہ دے گن مفت ہوے تے ایں دی اللہ تعالی برکت دتے اندے تے اللہ تعالی خوش تھیندا ہے بال کو خوش کرن بال کتنے تک عادل صاحب بال نہیں تے او فرشتے دی مثال ہوندا ہے بال سانجن اپڑا یا پرایا او بال سانجیا انہن جی
0: بالکل سائیں بالکل بالکل
1: بڑی مہربانی خوش رہو
0: بہت مہربانی نعمت اللہ رحیم صاحب سارے جی جناب نعمت اللہ رحی صاحب سارے ریڈیو امانا 88.4 ٹانگ دے آر جے بھی ہیں سرائی کی خوشبو پروگرام بھی کرے ہیں سجنوں ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਡਾਢੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਿਮਤੁਲਾ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜਾ ਮਰਕੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿੱਟ ਪਵੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੋ ਪਰੂਥੇ ਸ਼ੀਆਂ ਦੋ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਛੋੜਾ ਹੈ। ਸਜਣੋ, ਪਹਿਲੇ ਡਿੱਠਾ ਵਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣੀਆਂ ਖਾਣੇ ਖਾਧੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਣੇ ਖਾਧੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੜਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਿੱਜ ਆਇਆ ਨਾ ਸਹੀ, ਤਰੇ ਤਰੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਸਦਕਾ ਨਾ ਕਰੇ ਦੇ ਕਹਿ ਗਵਾਂਢੀ ਗੁਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਵਾ ਤ੍ਰੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਰੂਥਾ ਸਾਲਨ ਖਾਵਣ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੇਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਗਰ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਲਨ ਕੋ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਵਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ ਅਸਾਂ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੁਣੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਵਾ ਹੈ, ਪੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਰਾ ਅਪਣਾਓ। ਅਗਰ ਸਾਲਨ ਚੋਖਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਹੋ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਾਂ ਕੋ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਜਣੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਵਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ ਸੂ। ਅਤੇ ਅਦਨਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਦਨਾਨ ਟਾਂਗ ਤੋਂ ਅਸਹਿਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹਨ। ਅੱਗ ਦਿਨ ਆਦਿਲ ਸਿਆਲ ਬਿਰਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਲੀਆਂ ਛੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੱਲ ਆਵੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿਲ ਸਿਆਲ ਬਿਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪਵੇ ਕਿ ਛੇਕੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਵਟਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭਾਜੀ ਵਟਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਵਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਿਨ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਟੋਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਭਿਰਕਿਆਂਦਾ ਹਮ, ਅਤੇ ਅੰਗਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਕਟੋਰੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਚੇਂਦਾ ਹਮ। ਇੱਕ ਬਾਲ ਜੋ ਹਮ ਉਹ ਆਏ ਕਰੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੂਹੇ 'ਚ ਵੜਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬੂਹੇ ਦੀ ਮੋਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੇਰ ਰੜਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਟੋਰੀ ਡੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਸਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਲਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਇਆ ਥੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਹੀ, ਕਈ ਬਾਲ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਭਾਜੀ ਵਟਾਵਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਟ ਕੇ ਵੀ ਆ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਢਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਨਾਨ ਨੇ ਸਹੀ ਮਲਕੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਮਕੋ ਹਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਸਜਣੋ, ਮਲਕੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਅਸਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ।

0: د مخ دانی دا غنا دستور ګلاندی تور هلکی او د زدینا زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو سو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوٹی کریم یو داسی جادوی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه خلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوٹی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي ایزنا فیس واش ستاسو د مخ نه اضافي آئل دوړې لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل خالص اور ایک نمبر ہے اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی چاہے بال چر ہے خشکی ہے سکری ہے روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے ابھی ہم سے رابطہ کریں مکمل معلومات لیں اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
0: ستاسو د ویښتو لس قسمه مسلې به اوس په لس ورځو کې حل کیږي ځکه چې ایزنا کاسمیټکس ستاسو لپاره راوړلې دي د لس جوړو بوټو نه جوړ شوی ایزنا هربل شیمپو ایزنا هربل هیر آئل نو صرف لس ورځې استعمال کړئ او په خپلو ویښتو کې واضح تبدیلی وګورئ دی نه علاوه که ستاسو ویښتو ډېر زیات اوزي او بې رونق دي نو بیا د پیازو نه جوړ شوی ایزنا شیمپو هم استعمالولی شي او د بادامو د طاقت نه ډک ایزنا آلمنڈ ہیئر آئل یعنی د بادام والا د ویښتو بهترین تیل چې ستاسو ویښته بکړي داسې نرم چې تاسو به ورته هم حیران شئ
2: ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د کوالٹی او د خلا نوم په لږ ورځو کې ستاسو د مخونو نه لرې کوي دانې داغونه تیر سری او د سترګو لاندې تورې حلقې او د مخ نه د زیاتو مرسرات کچیر ځان خیسته کول غواړی بالکل جی هغه هم صرف صرف په ورځو کې ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروډکټ پلی بیٹری کی ٹیسٹ کې شوی د هر کیمیکل او اسٹرائک نه مکمل صفا سوترا بالکل جی نو بیا د زی بلا خبره هم نه د ځان د پاره راوړی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم

السلام علیکم، ریڈیو امن 88.4 کے تمام ناظرین اور سامعین کو میں ایڈوکیٹ خباب علی ارائی اپنے پروگرام قانون سب کے لیے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں مجھے تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا جو ملک ہے اس میں آج کل حالات انتہائی سنگین نوعیت کے ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، ہمارے پاکستان کی عوام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے لیے ایک بہترین مستقبل اس ملک سے جڑا ہو۔ اس ملک کی سالمیت، اس ملک کی بہتری میں ہی ہماری بہتری ہے، اور ہم سارے اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ اپنے طرف سے، اپنے طریقے سے، اپنی کوششوں سے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں۔ ہر انسان ذہنی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، سکون میسر نہیں ہے، لوگوں کے بڑے سنگین مسائل ہیں، بہت سے لوگوں کو سنگین مسائل کا جو ہے وہ دشواریاں وغیرہ اور مسائل کا سامنا ہے۔ ان سارے معاملات میں یعنی روزگار کا نظام آپ کے سامنے ہے کہ لوگ روزی روٹی کے لیے کتنی مشکلات سے گزر رہے ہیں، کاروبار لوگوں کے کس حد تک برباد و تباہ ہو چکے ہیں، جابز نہیں ہے، یعنی دو وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی بیماریاں ہیں، ذہنی پریشانیاں ہیں، ڈپریشن، یوتھ جو ہے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن اور باقی بیماریوں کا ان کو سامنا ہے، کمپٹیشن ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، دکھاوا ہے، لوگ جو ہے وہ ذہنی طور پہ ڈپریس ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی زندگیاں جو ہیں انہوں نے اجیرن بنا لی۔ اس میں بہت سارا کردار لوگوں کا اپنا بھی ہے، خود کو جو ہے وہ مقابلے میں آگے لانے کی کوشش نہ کرنا، خود کو گرو نہ کرنا، اپنے اوپر توجہ نہ دینا، محنت نہ کرنا، کوشش نہ کرنا، تو اس سے بھی بہت سارے ایسے عوامل سامنے آتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جنم لیتی ہیں جو آپ کو پیچھے رکھتی ہیں اور آپ کو گرو کرنے میں مدد نہیں کرتی۔ تو جب آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، جب آپ باہر روزی روٹی کے لیے نکلتے ہیں، جب آپ دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ احساس کمتری کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ذہنی طور پہ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ، ہماری جو یوتھ ہے وہ مفلوج ہو چکی ہے اور ساتھ میں بے حس بھی ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہماری جو یوتھ ہے اس میں میجورٹی ہڈ حرام بھی ہو چکے ہیں، یعنی کوئی تیار نہیں ہے محنت کرنے کو، کوئی تیار نہیں ہے کوشش کرنے کو، جد و جہد کرنے کو۔ ایک بندہ ہے، اگر وہ ہوٹل میں ایک لڑکا کام کر رہا ہے، کسی مکینک کے ساتھ کام کر رہا ہے، کسی دکان پہ منشی ہے، تو اس کی وہ جو 10-12 ہزار روپے تنخواہ ہے اس نے اپنی ساری زندگی اسی 10-12 ہزار کے عوض ہی بنا لی ہوتی ہے۔ وہ کوشش نہیں کرتا اپنے اوپر، اپنے آپ کو گرو کرنے کے لیے محنت نہیں کرتا، جد و جہد نہیں کرتا، سکلز نہیں ڈیولپ کرتا کہ وہ آج کل کے اس دور میں، اس معاشرے میں کمپیٹ کر سکے، مقابلہ کر سکے، خود کو ایک بہتر مقام پر لے کے آ سکے۔ یہاں پہ ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ جی یہ تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ پیسہ کمائے، زیادہ کامیاب ہو، لیکن اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو ایک روڈ میپ ہوتا ہے، جو ایک صحیح راستہ ہوتا ہے، جو صحیح سمت میں جد و جہد ہوتی ہے، وہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اس وجہ سے جو پورا نظام ہے ہمارے ملک کا وہ دھرم بھرم نظر آتا ہے۔ ہمارا جو نوجوان ہے اس نے، اس کو ٹک ٹاک ویڈیو، صرف ٹک ٹاک ویڈیو بنانا، سٹنگ کی بوتل ہاتھ میں پکڑ کے اور ایک خوبصورت سا لڑکا ساتھ گھمانا، یعنی جب ہمارا نوجوان، اگر میں اپنے معاشرے کی بات کروں ٹانگ کی، تو اگر اس پہ آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں تو جیسے ہی کسی کے پاس دو پیسے آتے ہیں
تو سب سے پہلے وہ ایک 125 موٹر سائیکل خریدتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک خوبصورت لڑکا اپنے ساتھ گھماتا ہے، اس پہ خرچے کرتا ہے، اور بس انہی اثر کے ٹائم اس کا گھومنا ہوتا ہے، یا مرغ رکھا ہوتا ہے، یا بٹیر بازی ہوتی ہے، موبائل رکھا ہوتا ہے، یا لڑکیوں کے ساتھ. تو یہ ہماری جو یوتھ ہے وہ اس معاملے میں اس طرف

اچھا تو تنسیخ و خلع میں جو بنیادی فرق ہے اس پہ ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ تنسیخ کے آپ کے پاس گراؤنڈز ہوتے ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں، اور خلع جو ہے وہ لڑکی کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوتی اور بغیر کسی وجہ کے وہ خلع لے لیتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے خلع چاہیے. تو جب کوئی لڑکی بغیر کسی وجہ کے خلع لینا چاہتی ہے تو بمطابق کے قانون اس کو حق مہر واپس کرنا ہوتا ہے، اس کو وہ تمام تر سامان، اپنے رائٹس، خرچہ، نان و نفقہ سب کچھ چھوڑنا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ بغیر، وہ کہتی ہے مجھے اس لڑکی کی شکل نہیں پسند، تو ایسی صورت میں عدالت کہتی ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہاں پہ عدالت آپ کو کچھ بھی نہیں دلواتی، عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو خلع دے دیتے ہیں لیکن آپ کو ملے گا کچھ بھی نہیں، یو وڈ ناٹ گیٹ اینی تھنگ جو آپ کلیم کر رہی ہیں آپ کو باقی تمام چل. تو عورت وہ سب کچھ چھوڑ دیتی ہے، خلع اس کو عدالت کی طرف سے مل جاتی. اب یہ بات میں بارہا اپنے پروگرامز میں سمجھا چکا ہوں، لیکن آج اس سے مختلف بات اس میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب نیچے کوئی عورت تنسیخ کا دعویٰ کرتی تھی تو اور وہ اس کو ثابت نہیں کر پاتی تھی تو عدالت کیا کرتی تھی، فیملی کورٹ، وہ اس کے تنسیخ کے دعوے کو خلع میں تبدیل کر کے اس کو طلاق دلوا دیتی تھی، لیکن سامان جہیز وغیرہ اس کو باقی سامان کچھ بھی نہیں ملتا تھا. تو اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے، بات سپریم کورٹ تک گئی. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بنیاد رکھی، یہ اس امر کو باور کروایا کہ اگر ایک عورت تنسیخ کا دعویٰ کر رہی ہے تو عدالت اس کو اپنے تئیں خود سے خلع میں کنورٹ نہیں کر سکتی اور اس کے حقوق سے اس کو محروم نہیں کر سکتی. یعنی عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ تنسیخ کے دعوے کو اپنی مرضی سے خلع میں کنورٹ کر دے، انلیس کہ اس میں لڑکی کی مرضی شامل نہ ہو. لڑکی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے بس خلع دلوا دیں، پھر تو ویل اینڈ گڈ. لڑکی کے بیان کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر، اس کے تنسیخ کے دعوے کو خلع میں کنورٹ نہیں کیا جاتا. یہ پہلا بنیادی اصول سپریم کورٹ نے بیان کیا. دوسرا بنیادی اصول جو بیان کیا وہ یہ کیا کہ جو نان و نفقہ ہے اس کو آپ رخصتی سے نہیں جوڑ سکتے. یعنی اگر آپ نے کسی لڑکی سے نکاح کر لیا ہے اور وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی، یعنی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی. ہمارے علاقے میں ایسی بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ نکاح کر لیتے ہیں، رخصتی پھر بعد میں ہوتی ہے نا. تو جب آپ نے نکاح کر لیا تو شرعی طور پہ وہ خاتون آپ کی ذمہ داری ہو گئی. اب چاہے آپ اس کو رخصتی کر کے اپنے گھر لے آئے ہیں یا نہیں لے آئے، لیکن اب آپ کی وہ زوجہ محترمہ ہے اور شرعی تمام تر پابندیاں آپ پہ اور اس پہ عائد ہو گئی ہیں. تو ایسی صورت میں سپریم کورٹ نے اس امر کو بھی واضح کیا کہ اگر رخصتی نہیں بھی ہوئی تب بھی اگر کوئی لڑکی نکاح میں بیٹھی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں آپ قانوناً اس کے والدین کے گھر میں وہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کو اس کا خرچہ، نان و نفقہ دینے کے پابند و ذمہ دار ہیں اگر وہ کلیم کرتی ہے، کیونکہ رخصتی آپ کی وجہ سے ڈیلے ہو گئی ہے. وہ تو تیار بیٹھی، آپ اس کو لے جائیں، وہ تو کہتی ہے مجھے لے جاؤ اپنے گھر. اکثر لڑکے کی طرف سے یہ چیز ڈیلے ہوتی ہے. تو یہاں پہ قانون یہ کہتا ہے کہ جی آپ کی وجہ سے اگر رخصتی میں تاخیر ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر لڑکی ماں باپ کے گھر ہی کیوں نہ بیٹھی ہو آپ اس کو تمام خرچہ، نان و نفقہ ادا کریں گے.

اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امر جو بڑا واضح امر ہے اور بڑی ایک اچھی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی, اس کے اوپر اس کے ہم ڈرا بیکس پہ بھی بات کر سکتے ہیں, اس کی اچھائیاں برائیوں پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ نے ایک اور چیز بڑی باور کروائی اور لکھا کہ اب نافرمان بیوی جیسے القابات ماضی کا قصہ بن چکے ہیں. سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ سنایا ہے جو معاشرے میں برسوں سے جڑی سوچ کی جڑیں ہلا دے گا. یہ جو ایک فیصلہ ہے اس میں سپریم کورٹ نے یہ لکھا, اور یہ ایک کیس تھا ڈاکٹر سمینہ حنیف خان بنام وقاص خان, پی ایل ڈی 2026 سپریم کورٹ 91. اس میں سپریم کورٹ نے پانچ نکات رکھے خاندانی کیس کے حوالے سے, پانچ نکات کو سپریم کورٹ نے اجاگر کیا, اور میں ابھی آپ کو وہ ایک ایک نکات جو نقطہ جو ہے وہ تفصیلاً پڑھ کے بتاؤں گا, جس سے بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ یہ کیسے اور کس طرح سے یہ فیملی کا نظام چلایا جاتا ہے.

اہم ہے جس پہ ہم گفتگو کریں گے وہ اگلا نقطہ ہے اس کا کہ جی کیریئر اور تعلیم یہ نافرمانی نہیں ہے. یعنی سپریم کورٹ نے یہ لکھا کہ اگر کوئی خاتون اپنے کیریئر یا بیرون ملک تعلیم کے لیے جانا چاہتی ہے تو ایسے شوہر کی نافرمانی قرار نہیں دیا جا سکتا, اس کی ذاتی خود مختاری ہے, کوئی جرم یا بدتمیزی نہیں. اب یہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو اکثر عدالتوں کے سامنے آتا ہے, خواتین آتی ہیں عدالت, دعویٰ دائر کرتی ہیں اور اس میں کہتی ہیں کہ جی مجھے خلع اس لیے چاہیے کہ میرا شوہر مجھے پڑھنے نہیں دیتا, مجھے نوکری نہیں کرنے دیتا. ہمارے شہروں میں میکسیمم یہی ہوتا ہے, اور جو بڑے شہر ہیں اسلام آباد, لاہور, کراچی وغیرہ, وہاں پہ پھر ایک سٹیپ آگے کی بات ہوتی ہے کہ جی میرا شوہر مجھے باہر ملک تعلیم کے لیے نہیں جانے دیتا, میں باہر ملک تعلیم کے لیے جانا چاہتی ہوں اور میرا شوہر مجھے باہر ملک تعلیم کے لیے نہیں جانے دیتا. اب باہر ملک تعلیم کے لیے جانا کسی لڑکی کا اکیلے, اب وہ کتنا ٹھیک ہے غلط ہے اس پہ ہم یہاں بات نہیں کر رہے, ہم ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر کوئی خاتون باہر ملک جانا چاہتی ہے اپنی مرضی سے پڑھنے کے لیے تو یہ اس کی, اگر وہ شوہر کی بات نہیں مان رہی یا اگر وہ گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے جاب کے لیے تو یہ

یعنی اگر اس میں جو ایک بنیادی اصول جو طے کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے یا نوکری کرنا چاہتی ہے, ظاہر ہے مہذب نوکری یعنی کوئی ایسا کام جو اخلاقیات سے گرا ہوا نہ ہو وہ تو ایک الگ بات ہے نا, یا نوکری سے مراد یا تعلیم سے مراد وہ جو جائز تعلیم ہے, جو جائز نوکری ہے, جو اجازت دیتا ہے اس جگہ کا معاشرہ, اگر کوئی خاتون وہ کرنا چاہتی ہے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اس کو نافرمانی نہیں کہہ سکتے. یعنی شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیوی نافرمان ہے, وہ میری بات نہیں مانتی, میں اسے کہتا ہوں نوکری نہ کرو اور وہ نوکری کرتی ہے, میں اسے کہتا ہوں تعلیم نہ حاصل کرو لیکن وہ کرتی ہے. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس بنیاد پہ آپ عورت کو نافرمان نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ اس کا حق ہے, قانونی حق ہے نوکری کرنا, قانونی حق ہے اس کا تعلیم حاصل کرنا. یہ سپریم کورٹ نے یہ بات کہی. ہمارے ساتھ کال آ رہا ہے, وہ لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی تو یہ ایک بڑا ضروری نقطہ تھا جس کو واضح کرنا ضروری تھا. یعنی ہم عموماً تو نافرمان اسی کو کہتے ہیں نا جو آپ کی بات نہ مانے, آپ کی اولاد, ہم کہتے ہیں میری اولاد بڑی نافرمان ہے, یعنی میری سنتی نہیں ہے, میری بیوی نافرمان ہے, میری سنتی نہیں ہے, میری مانتی نہیں ہے. تو اب سپریم کورٹ نے کہا کہ ماننا سننا اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہمارا ہے, لیکن تعلیم کے بارے میں نہ سننا اور نوکری کے بارے میں نہ سننا, اگین نوکری سے مراد وہ نوکری جو کہ وہاں پہ کی جا سکے. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ نافرمانی کے زمرے میں نہیں آتا, یہ عورت کا بنیادی حق ہے, آپ اس کو نوکری بھی کرنے دیں, آپ اس کو کام بھی کرنے دیں. سپریم کورٹ نے اس امر پہ بات کیا. پانچواں نقطہ, ثبوت کا معیار ہسپتال کی پرچی لازمی نہیں. عدالت نے واضح کیا کہ ظلم صرف جسمانی نہیں ہوتا, ذہنی اذیت, تذلیل, نظر اندازی بھی ظلم ہے. ذہنی اذیت, تذلیل اور نظر اندازی. فیملی کیسز میں شک کا فائدہ یا سخت دستاویزی ثبوت کے لیے بجائے بیلنس آف پروبیبلٹیز, یعنی کسی کی بات زیادہ سچی معلوم ہوتی ہے, کو بنیاد بنایا جائے گا. یہ بڑا اہم نقطہ یہاں پہ سپریم کورٹ نے بیان کیا, انتہائی اہم نقطہ. یہ نقطہ جو ہے اس میں تین چار باتیں آ گئی ہیں کہ اگر عورت یہ الزام لگاتی ہے کہ میرا شوہر کروئل نیچر کا ہے, تشدد پسند نیچر کا ہے, اس کی جو سوچ ہے وہ تشدد پسند ہے, وہ انتہائی ظالم تشدد پسند انسان ہے, تو یہاں پہ عدالت عالیہ نے کہا کہ جی تشدد پسند ہونے سے مراد یہ نہیں کہ شوہر ڈنڈا اٹھا کے تھپڑوں سے, مکوں سے, بیلٹ ٹریٹمنٹ, بیلٹ سے, ڈنڈوں سے مارتا ہے, یہ تو تشدد ہے ہی ہے نا. اس کے علاوہ اگر وہ اپنی بیوی کو ذہنی طور پہ تکلیف پہنچا رہا ہے تو یہ بھی تشدد ہے. ذہنی طور پہ تکلیف کیسے؟ ماں باپ کے گھر نہیں جاؤ گی, رشتہ داروں کے شادیوں میں نہیں جاؤ گی, نوکری نہیں کرو گی, تعلیم حاصل نہیں کرو گی, میرے ماں باپ کی خدمت کرو گی, میرے بہن بھائیوں کی خدمت کرو گی, گھر کے سارے کام کرو گی, بیمار ہو ٹھیک ہو میں نہیں سنتا, یہ یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا عمل جس سے آپ کی بیوی ذہنی طور پہ مفلوج ہوتی جا رہی ہے, ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہے, تو یہ بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ تشدد ہے. اس سے ایک اور سٹیپ آگے لیا سپریم کورٹ نے, جسمانی مار پیٹ گزر گئی, گالیاں دینا بغیر وجہ کے, سختی کرنا, کہیں پہ آنے جانے نہ دینا, بے بنیاد سختیاں کرنا, نوکری نہ کرنے دینا, تعلیم حاصل نہ کرنے دینا, یہ بھی تشدد.
تیسری چیز جو سپریم کورٹ نے بڑی اہم بیان کی، توجہ نہ دینا۔ سپریم کورٹ نے کہا توجہ نہ دینا بھی تشدد ہے، یعنی آپ ٹھیک ہے، آپ بیوی کو

نہ اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو, بیمار ہو, تمہیں کچھ چاہیے نہیں چاہیے. یہ جو بیوی کو توجہ نہ دینا ہے, سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بھی تشدد کے ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ آپ اگر اگنور کرنا, سب سے زیادہ ذہنی تکلیف جو ہے وہ اگنور کرنا بن جاتا ہے. آپ کسی کو الفاظ سے کہہ دینا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رکھنی, دفع ہو جاؤ, تو وہ وقتی طور پہ برا لگتا ہے اور وہ چیز سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہے. لیکن آپ اگر خاموش ہو جائیں, چپ چپ اختیار کر لیں, مطلب اس کی امپورٹنس کو زیرو کر دیں کہ تمہاری کوئی تمہاری کتے کی کیا ویلیو ہے, تم گھر میں موجود تو ہو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے, تو وہ جو اگنورنس ہے اس سے انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جس کو اگنور کیا جا رہا ہوتا ہے. پھر ایک ایسی خاتون جو اپنا تمام گھر, رشتے, سب کچھ ختم کر کے آپ کے لیے آئی ہوئی ہے, آپ کے ساتھ رہائش پذیر ہے, آپ کے ساتھ رہ رہی ہے, اس نے سب کچھ آپ کے لیے قربان کیا ہوا ہے, اور اس کو آپ کی طرف سے نافرمانی کا, اگنورنس کا سامنا ہے, آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں, آپ اس کو ٹائم نہیں دے رہے, آپ اس کو توجہ نہیں دے رہے, تو ایسی صورت میں جو خواتین ہیں وہ ذہنی تشدد کا نشانہ بنتی ہیں, اور سپریم کورٹ نے بڑا درست طور پہ اس واضح کو, امر کو واضح کرتے ہوئے اس کو بھی سختی سے غیر قانونی اور غلط قرار دیا. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ جو مینٹیننس ہے, یعنی نان و نفقہ, یعنی خرچہ خوراک جو ہے, کپڑے پہننے کے لیے, کھانے کے لیے روٹی, اور سر چھپانے کے لیے چھت, شوہر کی قانونی ذمہ داری ہے. یہ کوئی انعام نہیں ہے جو صرف فرما بردار بیوی کو دیا جائے گا. بڑی سخت بات کی ہے سپریم کورٹ نے کہ جی یہ اگر وہ اپنا گھر, ماں باپ سب کو چھوڑ کے آپ کے پاس آئی ہے, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کھانا بھی دیں گے, آپ اس کو کپڑے پہننے کے لیے بھی دیں گے, اس کی ضروریات بھی پوری کریں گے, اس کو چھت بھی فراہم کریں گے, اس کی عزت و نفس کا بھی خیال رکھیں گے. اور یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ کوئی انعام یا احسان نہیں ہے جو آپ ایک فرما بردار بیوی ہوگی تو دیں گے, اگر وہ نافرمان ہے تب بھی آپ دیں گے, یا طلاق دے کے فارغ کر دیں, طلاق دے دیں. اگر آپ طلاق نہیں دیتے تو یو آر ڈیوٹی باؤنڈ کہ آپ یہ سب کچھ اس کو فراہم کریں, سب کچھ آپ فراہم کرنے کے پابند و ذمہ دار ہیں, آپ نے ہر ایک چیز اس کو فراہم کرنی ہے, پھر چاہے وہ فرما بردار ہے نہ فرما, کیونکہ یہ اس کو کوئی انعام نہیں مل رہا کہ آپ فرما بردار ہیں اس لیے آپ کو انعام کے طور پہ میں کپڑے خرید کے دے رہا ہوں, بھائی آپ کے گھر میں رہ رہی ہے, آپ نے دینا. تو سپریم کورٹ نے اس پہ بڑا سختی سے بات کی. اچھا, سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جی یہ جو چیز ہے, یہ جو فیصلہ ہے پی ایل ڈی 2026 سپریم کورٹ 91, ایک قانونی حکم نامہ نہیں ہے, بلکہ یہ پاکستان میں خاندانی قوانین کی تشریح اور عدالتی رویوں میں ایک انقلابی تبدیلی کی علامت بھی ثابت ہونا چاہیے. یعنی اس کو صرف کاغذوں کی حد تک نہیں رکھنا چاہیے, اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کرنا ہے, اس کو پریکٹیکلی وہاں پہ باور بھی کروانا ہے, عدالتوں کو اس چیز کی سختی سے جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے. اس میں جی تنسیخ نکاح و مقابلہ خلا مرضی کا احترام کیا گیا ہے سب سے پہلے, کہ جی مرضی ہوگی, مرضی دیکھی جائے گی, عورت کیا چاہتی ہے اس چیز کو ترجیح دی جائے گی, نہ کہ اپنی طرف سے جو ہے آپ نے کچھ بھی کر دیا. یہ اس امر کو اس یہاں پہ فیصلہ کیا گیا. دوسرا, اس میں جو ہے ظلم کرویلٹی, اس کی ایک نئی تشریح کی گئی, میں نے آپ کو بیان کر دی اس میں ذہنی. دوسری شادی اور قانونی تقاضے, یعنی دوسری شادی جو ہے وہ اگر آپ کرتے ہیں تو قانونی تقاضے پورا کر کے کریں گے. عدالتی زبان اور پدرانہ جو ذہنیت ہے اس کا خاتمہ کر دیا ہے سپریم کورٹ نے. کیریئر اور تعلیم بنیادی حق ہے, نافرمانی نہیں ہے. مالی حقوق کو تحفظ, یعنی مہر اور نان نفقے کو عدالت نے تحفظ فراہم کیا ہے, اور نان نفقہ مینٹیننس کے تمام تر جو اسلامک اور قانونی جو پہلو تھے ان تمام کو عدالت نے بڑے واضح طور پہ یہاں پہ ڈسکس کیا ہے. تو ہماری جو آج میں کے پروگرام کا جو خلاصہ ہے اگر میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ جی عدالت نے خواتین کے حقوق کو مزید تحفظ فراہم کیا ہے اور مردوں کے لیے مشکل پیدا کر دی ہے. اس فیصلے کے بعد

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹانک, السلام علیکم وزیرستان. آپ کا میزبان آج انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے اور تمام سننے والوں کو ویلکم جی آئینو پخیر راغلے ساتھ بسم اللہ. بالکل خواتین و حضرات, آپ تمام سننے والوں کو صحت کے اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. جناب جو بہنیں بھائی ہمیں جہاں جہاں سے بھی کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں ان کو ونس اگین میں ویلکم کہتا ہوں. صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائف اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے, جس میں ہم بات کیا کرتے ہیں آپ کی صحت کے بارے میں. آپ کے جو بھی صحت کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہوتا ہے, کوئی ایسی بیماری کی آپ تشخیص کرانا چاہتے ہیں, حکیم صاحب سے مشورہ لینا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ ہمیں لائیو شو میں کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے محترم حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو بالکل خواتین و حضرات, اس پروگرام از بروٹ یو بائے الشفا دواخانہ. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. بالکل جناب, یہ پروگرام آپ کی خدمت میں الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے پیش کیا جاتا ہے ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک, اور آج کا پروگرام بھی بالکل لائیو اور براہ راست ہے. اور اس وقت میری اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق ٹائم ہوا چاہتا ہے 7:03. سو ایسے پیشنٹس جو ہمیں سن رہے ہیں جو کہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں, ایسی بیماری جس کا علاج آپ لوگوں نے بہت زیادہ کرایا ہے لیکن آپ کو فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے, آپ کو افاقہ نہیں ہو رہا ہے, آپ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ انس بھائی میں نے تو 15,000 کی, 20,000 کی, میں نے تو لاکھوں کی دوائی کھا لی ہے لیکن اس سے مجھے فرق ہی نہیں محسوس ہو رہا ہے, مجھے صحت ہی نہیں مل رہی ہے. تو بالکل جناب, اگر آپ کا بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے اور آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرانا چاہتے ہیں, صحت یاب ہونا چاہتے ہیں بغیر ٹیکے کے, بغیر کسی سائڈ ایفیکٹ کے, تو بالکل جناب دیسی طریقہ علاج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مؤثر ہے. آپ علاج کرا سکتے ہیں الشفا دواخانہ سے. بالکل جناب, آپ کو بتاتے چلیں کہ جو دیسی طرح کا علاج ہے اس کا کوئی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, یہ 100% ہربل ہوتا ہے, دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ جس بھائی بہن نے بھی علاج کرایا ہے دیسی طرح کا علاج, وہ صحت یاب بھی ہوئے ہیں اور الحمدللہ آج ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. سو بالکل جناب, جس عمر ہم پختنا سمنگا پروگرام وار بھی خویان دے بھرونا مشر کشر سٹول تاہم پروگرام کے ہر کلر وائما اگرانو اردن کو دے پروگرام کی مجھے خبر کو دستاسو صحت بارے چھے اخ خویان دے اخ بھرونا سکھ چھے دا مختلف و بیماریانو چھے گیر چھے بھی جناب ولی دا نفس نفسی دور دے ہر کس چھے دے کن آڈیر پر جلدی کے دے او دے جلدی کے مونگ ندا سے غلطیاں نے وشی چھے اگے نہ بعد مونگ یو دا سے بیماری لحق شی چھے اگے ساسو ڈیر جاتے لاجونا ہم کا وہ بیا مطلب چھے ساسو کم صحت دا انے روخے شی. بالکل جناب, دی مقصد لا تحت تو مونگ دا پروگرام دے صحت پیغام دے ساسو دا پارا کم چھے الشفا دواخانے خصوصی تاؤن سر ساسو بخدمت کی پیش کو او گرانو ایویدون کو دی پروگرام کے مونگ سر موجود بھی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب, حکیم صاحب تعلق اسلام آباد راول پنڈی ندا, او حکیم صاحب دا دیسی طریقہ علاج سر دا شاہ تا دیس کالونا وابستہ دے او مریضانو چیک اپ آئینہ دا پاکستان مختلف شہروں کے کھڑے دے استاس اخپل شہر ٹانگ کے اخپل مریضانو چیک اپ آئینہ جاری ساتھی. اب بالکل جناب کا ساسو ہم دا چیری صحت حوالے سر مسئلے بھی یو دا سے بیماری دا چی دیر زیادہ لجنم اوور لکڑی بھی او ساس رکم آغا بیماری دا آنا ختمی جی زیادہ شوے دا. اور بالکل جناب ساسو دوپارا یو اپرچونٹی دا یو موقع دا ساسو اخپل شہر ٹانگ کے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب روزانہ موجود بھی سبا مل 8 بجے نوالا دا مقام 4 بجے پورے. بالکل جناب, حکیم صاحب موجود بھی الشفا دواخانہ کے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے. تو بالکل جناب, جی رے بھینیا برام میں کس طرح کی سننے پہن تو آکو میں پروگرام جی آیا نواتا ویلکم آدھا. جناب اگر تو بھی کوئی بھی صحت دے حوالے دینا سوال ودہ ہوئے تو ساں حکیم صاحب کل پوچھ سکتے اس پروگرام دے وچ. جناب یہ پروگرام صحت دے حوالے دینا لے اسی جا سگال کرنے ہونے ہیں تواری صحت دی یہ دے تو کو بیماریاں ہونے ہیں یا تو ساں کوئی ایسی بیماری مبتلا ودے وے جاندہ علاج کرا کرا کے تو ساں تھک چکے وے بھئی انس بھرا میں تب ہوں زیادہ علاج کرایا میں تو میں کو بالکل شفا نہیں ملتی پئی. تو بالکل جناب, ایک دفعہ تو سن ضرور تشریف گن کے آسو الشفا دواخانہ تے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی دے وچ. بالکل تسا آ سکتے وے, مریضوں دا چیک اپ معائنہ کرا سکتے وے تے انشاءاللہ جڑے بھی مریضی میں کوئی ایسی موزی مرض وچ مبتلا ہیں جنہاں کو آکھا گیا ہوئے بھائی تمہارا علاج نہیں تھی نا, جناب ایک دفعہ تسا تشریف گن کے آنا تو آپ ہی تمہارے گھر چ کوئی ہے ایک دفعہ ضرور تشریف گن کے آسو الشفا دواخانہ تے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی دے وچ. سو بالکل لسنرز یہ شو بالکل لائیو ہے، براہ راست ہے، کوئی ریکارڈڈ شو نہیں ہے. سو چلیں گے جی صحت کے سفر کو ہم آگے بڑھاتے چلیں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے، لیکن کالز کے لیے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا. کال کا نمبر اپنے پاس لکھ لیجیے 0319 55 23 404 پر. سو آپ لوگوں کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے جناب، تھوڑا سا ویٹ کریں، اس کے بعد آپ کی کالز لیں گے. جناب حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے اور آج ہم بات کریں گے، کیونکہ بہت ساری بہنوں کے بھائیوں کے یہ میسیجز آتے ہیں کہ انس بھائی ہمارے چہرے پر کیل ہیں، مہاسے ہیں، چھائیاں ہیں، دانے ہیں، میری عمر 14 سال ہے، 15 سال ہے. تو اس طرح کے بے شمار سوالات آنے کے بعد حکیم صاحب سے آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو چہرے پر دانے آتے ہیں بہنوں کو یا رنگا ساولی ہو جانا، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سو ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا، حکیم صاحب سے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں. چلتے ہیں جی حکیم صاحب ہمارے ساتھ آن یور اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: حکیم صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں
1: الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں اور آپ کا بھی بہت شکریہ اور اس دعا کے ساتھ کہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہر کسی کو ایسا موقع نہیں ملتا.
0: ایسی بات ہے
1: کہ آپ خدمت بھی کریں، یعنی خدمت خلق ایک فریضہ تو ہے، ایک
0: بات ہے، ہاں بالکل.
1: اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کی پریشانی کو، اس کی تکلیف کو سمجھو. اگر آپ اس کا حل نہیں نکال سکتے ہو تو کم از کم آپ اس کو ایک اچھا مشورہ تو دو،
0: ظاہر سی بات ہے،
1: کہ جو اس کے لیے بہتر ثابت ہو. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں وہ علم دے جس میں نفع ہو اور خدمت کرنے کا جو ایک جذبہ یا جو ایک
0: ایسی بات ہے
1: اس کی توفیق دے. اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک بہتر سا کرے کہ ہم کسی کے لیے کوئی اچھا ثابت ہو.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: باقی ہمارا پروگرام ہے اور صحت سے ریلیٹڈ ہے، لیکن یہ ایک کہہ لیں کہ صرف ایک آگاہی کا پیغام ہے.
0: ایسی بات ہے بالکل
1: کہ جو لوگوں تک چند جڑی بوٹیاں یا دیسی ادویات، کیونکہ یہ ہے ہی بیس دیسی جڑی بوٹیاں،
0: بالکل،
1: تو اس کے ذریعے صرف یہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے کہ یار آپ یہ جو جڑی بوٹیاں کچھ لوگ انہیں معمولی سمجھتے ہیں، کچھ ضائع کرتے ہیں جو اوریجنل حالت میں جیسے ہمارے ارد گرد ہیں، تو ان سے ہم اپنے لیے بہتر کام لے سکتے ہیں.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: اور صرف اس کو استعمال کا طریقہ اور دوسرا یہ کہ کس فائدے میں ہے،
0: ٹھیک ہے،
1: تو اس کے لیے کوشش ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ ہمیں اس کوشش میں کامیاب.
0: بالکل ایسی بات ہے. حکیم صاحب بتائیے گا ذرا کہ جو آج چہرے کے حوالے سے بات ہم کریں گے، کیونکہ بہت سارے آپ کو کالز آتی ہوں گی پروگرام کے بعد، مجھے تو شو میں بھی آن ایئر بھی آتے ہیں، بعد میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ چہرے پر بہت زیادہ دانے اکثر بہنوں کے ہوتے ہیں اور بھائیوں کے بھی یہ مسئلے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟
1: یہ ایک بڑا عام سا مسئلہ ہو گیا ہے کہ پمپلز نکلنا، دانے، چھائیاں اور دانے. یہ صرف پہلے تو تھا کہ یار اس کو بندہ یہ تصور کرتا تھا کہ یار یہ نوجوانی کے عالم میں نکل آتے ہیں
0: کو
1: یا بعض بچیوں کو، تو اس میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا تھا کہ کچھ کہتے تھے کہ یار ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ ان کے لیے اپنے کوئی نسخے، کوئی دوائیاں استعمال کرتے تھے.
0: بالکل.
1: لیکن آج کل یہ بہت زیادہ طور پہ ہونا شروع ہو گیا ہے.
0: بالکل.
1: اس میں صرف ہمارا ایک تو جو خوراک ہے کچھ اس کی متوازن نہیں ہے، وہ غیر متوازن کہہ سکتے ہیں، اور ایسی جنک فوڈ ہیں، فاسٹ فوڈ ہیں، تو وہ تھوڑا سا مسئلے پیدا کر رہے ہیں کہ معدے میں تیزابیت، جسم میں حدت، ہاتھوں پیروں میں سے سیک نکلنا، تو یہ چیزیں جو ہیں پھر وہ جلد پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور چہرہ جو ہے یہ سب سے حساس عضو ہے.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: اس پہ جو ہے بہت جلدی اس کے اثرات نظر آتے ہیں.
0: بالکل ایسی بات.
1: اب کچھ لوگوں کے چہرے پہ کبھی کبھار ایک آدھ دانا نکل آتا ہے، اور بعض کے چہرے پہ مسلسل مہاسے اور یہ چیزیں رہتی ہیں.
0: ایسی بات. ٹھیک ہے.
1: اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو نشان بھی چھوڑ جاتی ہیں چیزیں، سیاہ یا بھورے رنگ کے، کچھ لوگ ہاتھوں سے انہیں دباتے ہیں.
0: ہاں یہ بھی ہے. بالکل ایسی بات.
1: تو اس سے وہ اور زیادہ پھیل جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو دانے ہیں یا یہ چھائیاں ہیں یہ کس نوعیت کی ہیں، ہماری سکن کیسی ہے، ہم اس پہ جو چیز اپلائی کرنے لگے ہیں آیا وہ کارآمد بھی ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ ہر ایک جلد ایک جیسی نہیں ہے.
0: بالکل یہ
1: فرق ہے. اب اس میں کچھ چیزیں سینسیٹیو ہیں اور وہ آ کے پھر تھوڑا سا اثر انداز دیتی ہیں جس کے بعد میں پھر نشانات اور افیکٹس وغیرہ ثابت ہوتے ہیں. جیسے آج کل کیمیکلز کی کریم ہے, لوشنز ہیں, ان کے ذریعے ہو رہا ہے. تو اس میں اپنی جلد کو پہلے سمجھنا ضروری ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ کسی معالج سے مشورہ بھی کر لیں اور اس کے مطابق پھر آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس میں آپ بہت بہتری فائدہ لے سکتے ہیں. اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ جلد یہ جو ہیں دانے یا پمپلز,
0: ہاں جی,
1: تو آخر بنتے ہی کیوں ہیں؟
0: ایسی بات ہے.
1: اب جلد میں کیونکہ بہت سے دیکھیں تو باریک باریک مسام ہیں,
0: بالکل ایسی بات ہے,
1: چھاننی کی طرح کے, جس میں سے پرسینے کی شکل میں مختلف جو فاسد مادے بھی ہیں یا ہمارے نمکیات ہیں وہ جسم سے پھر خارج ہوتے ہیں.
0: بالکل.
1: ان سے بعض اوقات ایسا ہے کہ تیل کی طرح بھی جلد سے خارج ہو جاتے ہیں.
0: ایسی بات ہے, بالکل.
1: تو اب جب اس میں آئل کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو پھر جو اس کے مسام ہیں,
0: ٹھیک ہے,
1: وہ تقریبا بند ہو جاتے ہیں. اور اس سے پھر جب بند ہوں گے تو وہ چیزیں پھر یہ کہہ لیں کہ بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز اور یہ سوزش والے دانے اور یہ چیزیں پھر ثابت ہو جاتی ہیں. اب اس میں یہ دیکھنا یہی ہے, اس کے مطابق پھر اس کا علاج ہے. بعض طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بلوغت کے پیریڈ سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بچے ہیں یا بچیاں ہیں, تو اس میں ہارمونز بھی تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں.
0: بالکل, تبدیلی ہوتی رہتی ہے.
1: جب ہارمونز کی تبدیلی ہوگی تو اس کی وجہ سے بھی جو آئل ہے ہماری جلد میں اس کی پیداوار بعض اوقات بڑھ جاتی ہے.
0: ایسی بات ہے.
1: تو اس لیے بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نوجوانی میں کہہ لیں یا چھوٹی عمر میں کہہ لیں, یہ ایکنی وغیرہ اور یہ چیزیں زیادہ جو ہے وہ عام بھی ہو جاتے ہیں.
0: ایسی بات ہے, بالکل.
1: اب یہ بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو زیادہ تر ایک چھوٹی عمر تک یا نوجوانی تک بھی محدود نہیں رہتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لیڈیز میں بھی کچھ مسئلے ہیں, کوئی پیچیدہ مسائل ہیں, ان کی وجہ سے تبدیلی اور ہارمونز کی تبدیلی یا اس کے مسائل یا بہت زیادہ میڈیسن کا استعمال, اس سے بھی یہ چیزیں مہاسے, پمپل, دانے یہ بعض اوقات بڑھ جاتے ہیں.
0: ایسی بات ہے, بالکل.
1: اب مردوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہارمونز یا کہہ لیں کہ اسے ہم کہہ دیں گے آئلی جلد جو ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: پرسینہ ہے, بعض اوقات جو لوگ شیو کرتے ہیں ان سے بھی بعض دفعہ جلن, بعض بیکٹیریا یا کچھ مختلف ایسی کیمیکلز کی پروڈکٹس جو ہم سکن پہ استعمال کرتے ہیں اپنی جلد کے لیے, تو وہ بھی بعض دفعہ اس میں اپنا حصہ ڈال دیتی ہے یا کہہ لے کہ وہ اس کا ذریعہ بن جاتی ہیں.
0: ٹھیک ہے.
1: سر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جلد, ہماری جلد اگر صاف نہیں رہتی یا سکن پہ تو اس کی وجہ سے نکلتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے جو ہمارے مسام ہیں اگر وہ بند ہو رہے ہیں, چاہے ہماری جلد صاف بھی ہے, ہم بے شک دن میں دو دفعہ نہائیں یا تین دفعہ نہائیں یا کوئی فیس واش یا ایسی چیزیں استعمال کریں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ مسام اگر بند ہوتے ہیں تو اس میں کوئی سوزش ہو سکتی ہے, کوئی ہارمونز کا مسئلہ آ سکتا ہے, کوئی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اور دیگر کافی چیزیں ایسی شامل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ ان کو, ایک تو پہلی بات ہے کہ کوئی بھی اپنی طرف سے اس پہ کوئی چیز اپلائی نہ کرنے کی کوشش کریں. کوشش کریں کہ آپ اپنے معالج سے مشورہ کر لیں,
0: ٹھیک
1: ہے, اور اپنی سکن کے مطابق اور اپنے جو مسئلہ ہے اس کے مطابق اس کا حل بھی
0: ٹھیک ہے
1: تلاش کر لیں.
0: بالکل.
1: ان شاء اللہ اللہ خیر کرے وہ چیز ثابت ہو جائے گی اور اس کے پھر آپ اپنے معالج سے مشورہ کر کے اس کے مطابق اپنا ذریعہ اپنا سکتے ہیں تاکہ اس میں آپ کو بینیفٹس ملے.
0: ایسی بات ہے, بالکل.
1: بار بار مختلف نوعیت کے مختلف برانڈز کے صابن یا ایسے کوئی لوشن وہ ضروری نہیں ہے.
0: ایسی بات ہے,
1: ٹھیک ہے, آپ اس سے دیسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں.
0: اچھا, بہت سارے لوگ حکیم صاحب شارٹ کٹ ہی کرتے ہیں, کوئی لوشن استعمال کر لی, کوئی کریم استعمال کر لی, اس لیے کیونکہ ابھی اتنی ایج بھی نہیں ہوتی اور یہ چیز استعمال کر لیتے ہیں.
1: اصل میں ہوتا ایسا ہی ہے. اور آج کل جتنے فیس واش ہیں بہت بڑی تعداد میں ہیں, مختلف برانڈز کے ہیں, تو وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہم فیس واش لگاتے ہیں اس سے ہمارا چہرہ صاف ہو جاتا ہے.
0: بالکل ایسی بات ہے,
1: بالکل وہ چہرہ صاف کرتے ہیں, اس میں ایسے کیمیکلز ہیں کہ وہ آپ کے رنگ کو صاف کرتے ہیں, لیکن وہ آپ کی جلد پر کچھ ایسے اثرات چھوڑ جاتے ہیں کہ جو بعد میں آپ کے لیے بعض اوقات پیچیدگی ہوتی ہے.
0: ایسی بات ہے, ایسی بات ہے بالکل.
1: اب پھر اس میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ دانہ نکل بھی آیا تو ہم اس کو چھیڑ چھاڑ کر کے مزید بڑھا لیتے ہیں, اب چاہے ناخنوں سے کریں چاہے ہاتھ سے انگلیوں سے دبائیں, تو اب اس میں سوزش بھی بڑھے گی,
0: ایسی بات ہے,
1: انفیکشن کا خطرہ بھی بڑھے گا, اور اس میں سے جو رطوبت نکلے گی وہ جلد پہ جہاں بھی لگے گی وہاں ایک نیا دانہ یا نیا ایک ذریعہ بنا دے گی, اور پھر بعد میں مستقل طور پہ کہہ لیں کہ وہ داغ بھی واضح چھوڑ جاتے ہیں. تو ہم ان داغوں کی صفائی کے لیے مختلف کیمیکلز کے چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کہ چیز یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو انہیں چھیڑنے کی بجائے آپ سب سے پہلے تو مستند معالج سے مشورہ کریں, اور اگر آپ بے شمار چیزیں ہیں کہ آپ نیم کے نیم کا صابن ہے, نیم کے پتے ہیں, اس سے بھی آپ چہرہ دھو سکتے ہیں, اس کے علاوہ ڈیٹولز ہے اس کو پانی میں آپ شامل کر کے اسے دھو سکتے ہیں تاکہ وہ جو اینٹی بایوٹک کا کام کرے گی, جراثیم مارے گی, انفیکشن کو دور کرے گی, جلن کو دور کرے گی, اور آپ کی جلد پہ کسی قسم کے کوئی آفٹر افیکٹس نہیں آئیں گے. باقی جہاں کچھ ایسے ہیں, اب خواتین زیادہ تر لائٹ یا ڈارک ایک قسم کا میک اپ کا بھی سہارا لیتی ہیں,
0: پنجن
1: میں جانے کی, اب اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ کیمیکلز, کچھ ذریعے ایسے کہ جو بعد میں آپ کی جلد پہ بہت زیادہ,
0: حکیم صاحب ویسے اگر بتایا جائے تو میک اپ ٹوٹلی جو ہے وہ کیمیکل ہی ہوتا ہے.
1: ہے تو کیمیکل ہی,
0: کوئی نیچرل چیز تو نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے, کوئی جس کا پارلر ہے جناب, اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ میری چیزوں نے قدرتی ہیں, تو ایسا تو ممکن نہیں ہے نا,
1: ایسا نہیں ہو سکتا. پہلے وقتوں میں دیکھ لیں, سب سے پہلے زیادہ ہمارے بچپن میں تو زیادہ تبت کریم استعمال ہوتی تھی, اور اس کو لوگ استعمال, بلکہ ابھی تک وہ چل رہی ہے, تقریباً میری بھی ایج 60 کے قریب پہنچ رہی ہے اور میں اسے مسلسل دیکھ رہا ہوں. تو چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی بھی کیمیکل سے مبرہ ہیں,
0: ایسی بات ہے,
1: اور وہ نقصان نہیں دیتی. یا پھر یہی ہے کہ دیسی میں تو آپ لوشن تیار کر سکتے ہیں اپنے چہرے کی صفائی کے لیے, لیکن کیمیکل کی کوئی بھی آپ کریم یا کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو اس کے جو افیکٹس آئیں گے وہ پھر آپ ان کے لیے پھر میڈیسن استعمال کریں گے.
0: ایسی بات استعمال کرنی پڑے گی,
1: جب آپ استعمال کریں گے تو وہ اور زیادہ مسئلہ بن جائے گا. کسی سے مشورہ کرنا, اور وہ بھی معالج سے, تاکہ وہ آپ کی اسکن کو دیکھ کے یا آپ کی جو حالت ہے اس ٹائم, آپ کے دانوں کی, آپ کے پمپلز کی یا چھائیوں کی, تو وہ اس کو دیکھ کے پھر آپ کو جو مشورہ دے گا وہ اس میں بہتر آپ کے لیے ثابت ہوگا.
0: ٹھیک ہے,
1: باقی اپنی خوراک پہ ضرور, خاص کر مرد حضرات جو اب بازاری جو خوراکیں ہیں, اور خاص کر روغنی, آئلی, یا کہہ لیں کہ بہت زیادہ اسپائسی قسم کے, یا مرچیں, مسالے, اور یہ تیل والی چیزیں, تو یہ چیزیں جب کھائیں گے تو پھر ان کی جلد پہ اس کا اثر تو آنا ہے,
0: ظاہر سی بات ہے.
1: پھر وہ دانے نکلیں گے. آج کل لڑکے ہیں خاص کر اسکول کے یا کالج, وہ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارے چہرے پہ دانے نکل رہے ہیں, مستقل نکل رہے ہیں,
0: مستقل نکل
1: تو پھر, لیکن جب ان سے اس بارے میں بات ہو کہ یار آپ کے خوراک کیا ہے, تو خوراک میں زیادہ تر وہ سموسے پکوڑے اور یہ چیزیں بازاری ہیں,
0: اسٹوڈیو کو ٹوٹل,
1: تو وہ شوارما کھا لیا جی, ہم نے یہ کھا لیا, تو یہ چیزیں تھوڑا سا نقصان کرتی ہیں. اور پھر
0: سوری,
1: اس میں آپ سہارا لیتے ہیں میڈیسنز کا یا اس چیزوں کا کہ جو اس کو ریموو کریں, لیکن وہ الٹا اور اثرات دے جاتی ہیں. ہاں, دیسی ادویات میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی جلد کو نقصان پہنچائے بغیر آپ کو ایک طرف سے راحت بھی دیتی ہیں اور اس مرض سے آپ کی جان بھی چھڑاتی ہیں.
0: ایسی بات ہے,
1: آپ نیچرل کے جو ہے, نیچر کے قریب آئیں, نیچرل چیزیں استعمال کریں, تو اس میں پھر رزلٹ جو ہے وہ آپ کی منشا کے مطابق آ جاتا ہے.
0: بالکل ایسی بات ہے. ہاں,
1: چھائیاں کیونکہ مین کردار ادا کرتی ہیں, بعضے چھائیاں آ جاتی ہیں, وہ چھائیوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں.
0: ہاں جی,
1: لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بعض دفعہ ہم لوگ اپنا زیادہ ٹائم باہر گزارتے ہیں یا کہہ لیں کہ سورج کی روشنی میں گزارتے ہیں یا دھوپ میں گزارتے ہیں
0: کام کرتے ہیں
1: تو اس میں پھر ہماری جلد پہ اثر انداز ہوتی ہے سورج کی ریز اور اس سے بھی چھائیاں اور بعض اوقات زیادہ تر جو ہے وہ آرٹیفیشل جو کیمیکلز ہیں ان سے بھی چھائیاں آ رہی ہیں پھر اس میں ہماری خوراک کا بھی عمل دخل ہے.
0: اچھا خوراک کا تو حکیم صاحب بڑا عمل دخل ہوگا نا,
1: خوراک زیادہ ہے کیونکہ ہم نے کھانی وہی چیزیں ہیں نا کہ ہم صرف زبان کے ذائقے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں
0: ایسی بات
1: کہ یار ہمیں کچھ چٹ پٹی سی چیز ملے کوئی تو, لیکن وہ جو مثالے آ رہے ہیں وہ بھی اس طریقے کے نہیں آ رہے کہ آپ اس پہ کہہ سکے کہ یار یہ بالکل کلیئر ہیں یا پیور صحیح ہیں. اس میں بھی آج کل کیمیکل ہے, پھر اس کے علاوہ جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی ہیں, تو ان کا ریئیکشن تو آنا ہی ہے.
0: وہ تو آنا ہی ہے نا.

نظر مې درته وای چې نوټینشن وټامین سی فیس واش سر د پاره دی رمین ارمنی بای دانه ختمی او کنه بالکل دانه ختم کوي تاسو مخ کړی نرم ملایم سمګر تاسو مخ چې کوم سب برول د ار سره ختم کوي خزي ضروري استعمال جی للا جان بہت محبت ہیں آپ کے شو سے مہین فرام چاند ڈیر من پوری خوشحال ہے بولو شیر عالم وزیر فرام شکی نظمان ٹو ڈی اوور یور گریٹ شو از ویری ونڈرفل اینڈ نائس ڈیر من تھینک یو سو مچ شیر عالم سب ڈیر من خوشحال ہے بدا شکین میں یو خورش والا یو میرور شو یو شیر عالم سے شو یو سمین از ما خورش وخا سی بڑا دی آباد وسی شو برکی سے بس درمان بیٹھنے تے ڈلے چی ڈیر من نہ خبر کی سے خوشحال اسی ٹائم سے رقم دے اچھا ہاں بھائی آپ کی بہن ٹھیک ہے بھائی آپ جب میری بہن کا پوچھتے ہو تو فوراً کہتے ہیں کہ ریڈیو تھوڑا بلند آواز پہ لگا اور بہن کی فکر بھی خود مسکان ہوتی ہے بھائی سچ اگر کہوں میری بہن مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں آپ سے ہر بات میں آپ کے نام لیتی ہیں دیر زیادہ من اللہ دزماخور دغسانے جوندے خوشحالہ کامیابہ لہری امین سم امین سے دیر من خو مغول زماخور خوشحال ہے

Assalamu alaikum, bye, how are you? Show best nice by to look in it. I'm a salam welcome to the special salamuna sima. Okay, Hori, thank you, Berkeley, Salaman, as well be salami kabulga. The checker that comes to the come to the telemedia little emotions. Salam Nazai by Nazan by how are you? Said Raman after Dalai Isabi. سب کی کی مشر اشتدی او جنان بدونا گڈے تڑ لیدین رحمن الدین فرام گومل ڈیر من ننسی بھائی جب اپ کی طبیعت خراب ہو تو بالکل بھی پروگرام میں مت انا اوکے میں خنا سے ڈیر من خور خوشحال ہے السلام علیکم بھائی جان کیسے ہو ویلکم ٹو دی نوٹیشن شو اینڈ سب کو سلام نوٹیشن سیدھا بادشاہ سے

0: هغه اوریدونکي هغه لسنر بالکل کال کوي چې چا چې کوم کنه خبره کې سیر سره کیږي. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو
1: ہلو
0: آؤ سر ادھر میں اچھا ماشاء اللہ گلشن ٹیلر سے پروگرام خیر کلا ویلکم گلا منا گلے منا ہلو بالکل ماشاء اللہ مٹ وشو بربر آؤز ڈیر جو تو خارو خارو پور ادھر میں آؤز سفار اسی نا اچھا سگنل ہے مسئلہ دو اچھا سر چلے گلشن شاہی گلا خود ور کے دئی ماشاء اللہ دیکھیے گلے خود ختم نہیں ہوا اس بیا گلے کے پاؤز دینا پہ کہنا بیا گلے کے کہنا تو نوی کپڑے میں اچھا بولی دی اور سرا چکم نے کہنا پرفیوم لگا اور استعمال کر سن بلاک میں ہاں وہ لگا اور سرا اور سرا چکم نے کہنا نور دے سرا چکم نے کہنا نوی چپل میں روس لے کہنا چار بجے روشی کہنا واپسی ہوتے ہیں فرمیشی ان شاء اللہ فرمیشی سو کچر تک پوتر ان شاء اللہ دے پانچ نہ سات بجے پر فرمیشی سو ادھر تک ہو السلام علیکم
2: زینا
0: اچھا شیر دراز خبر کبھی بالکل خیر کرتے سر دراز لالا پور گاؤں کے ادھر تھا ویلکم ہر کلائی ہوئی وہ دار اتر چکن جی نے دکھال کڑائی
2: شمالی وزیرستان
0: اچھا شمالی وزیرستان مستی خیل نا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ سفا کلیئر درج کرک روڈی اوور ہوئے ٹانک کرک وہ اوور اچھا کرک والا کھینچے دائر یا چکن کہنا کرک سر درمی اچھا لالا نور وقت تیری جی نگی نشادو فرسٹ ٹائم نکال رکاؤ کو اچھا ویلکم درتا جائی. اچھا لالا نور وخت لري څنګه ارشادو ايش ما کاسمدک پاکستان پروگرام له سوې له غوډې شمه ول سره بالکل.

0: بالکل روزنگ پروگرام سے کالو خلیفہ 0322 98 98 99. السلام علیکم عصمت امان ٹھانگ سے. السلام علیکم. لالا پروگرام کے درتا ہر کلائی سے نمیاش ویلکم یائی
1: ڈیرہ ڈیرہ مکنہ ڈیرہ ڈیرہ مکنہ یو جہان پلالا ڈیر
0: آو جا ڈیر جوت کام روسی وہ سائٹ اچھا رنگ چلا لالا شاہی وقت تری زندگی درشاد ہو بیا ہو دی گلان ارسا چیارا کال میں نے ملا ویڈی کال میں نے لگی لالا سپا نور درمی لالا نور درمی آؤ جیسا ڈیر جو تھا من یو جہان پروگرام کے کال کو یو جہان مننا اور سرا سمتمان چانگنا کال کا یو جہان مننا جی بالکل گوری پروگرام سے نیکسٹ کلر. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. کیا ریسپتا پروگرام کے ہر کلا سے معاشی ویلکم یہی بالکل

جی جناب اپنی خوبصورتی کا نیا سفر شروع کیجئے کیسن کے کیسن سکن کلیئر فارمولے کے ساتھ. اور یہ کیا کمال کا فارمولا ہے. یہ پہلے بھائی تھے جو ہمارے پاس آئے ہیں جنہوں نے ہماری کریم لے لی ہے. اور آپ کو اکثر ہم یہی بات بتاتے ہیں کہ بھی اکثر لوگوں کو جو کریموں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے نا, یہی ہوتا ہے کہ دو دو دو یا تین دن استعمال کے بعد یا تو چہرہ جلنا شروع ہو جاتا ہے, یا تو پھر چہرہ ریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا الرجی شروع ہو جاتی ہے, یا پھر اسکن کے اوپر کیا ہوتا ہے دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی نے تین دن استعمال کر لیا لیکن کوئی سائڈ افیکٹ نہیں. انہوں نے اپنی خوبصورتی کا سفر شروع کر لیا ہے اور اس کی انتہا, اس کی منزل ایک کلیئر سکن ہے.

0: یونیکارن کالر ہمارے ساتھ ہیں اور خوبصورتی کا سفر آپ بھی شروع کر سکتے ہیں اپنے چہروں کو لے کر اپنے مسائل کو لے کر کیسن فارمولا کے استعمال کے ساتھ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ. خلیل بھائی
0: جناب نظر حسن جناب پہاڑ پور کو سنل موجود ان سہی کی میں حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے سہی خیر خریت نال
1: مالا ٹکرم ہے کہ لالے دن موت نال موت سمڈا کی سب بھگوان اللہ چنا ہوں جنا ہوں ہم بھی ہم آج رکھا جی ہوں کھولم ریڈیو تو تواڈی ماشاءاللہ خوبصورت ہے سوریلی آواز میٹھی میٹھی سنی.
0: اچھا جی تواڈی آواز ہی ماشاءاللہ بڑی سا کو خوشی تھی میں جڑے شو دی تواڈی کال لگ دی ہے بیا سن سو خیر خیریت ہے تہاڈے پاسے سہی
1: اللہ رسول دا بہت کرم ہے فضل شکر ہے تے تو کو میں جائیں نہ کر سکا معذرت کرے سا میں بزی ہم تے نال وقت اگلے ہفتے آ سا پرچیز کرے سا تے سارے نئے میٹیریل جتنے کریم ہیں بہت اچھے ہیں انشاءاللہ تعریف ہو دی ضرورت کوئی جو او آپ اپنی تعریف ہیں انشاءاللہ
0: انشاءاللہ جی انشاءاللہ. تو سن پہلے کو سارے ماشاءاللہ گلوٹا وائٹ کریم دے بھی یوزر ہی وے زعفرانی کریم ہی لوگ تو اتے کو گھن دین
1: پیٹ نہیں آیا اج تک سا کو انشاءاللہ سارے دوست رشتہ دار
0: سب کو زیادہ تو کو جڑے ریمارکس مل سن تے کمپلیمنٹ مل سن کریمان وچ انشاءاللہ سکن کلیئر دتے ہر بندہ سیٹسفائیڈ ہو سی تارے کول تو اکسی کی بھرا کتھو گھن کے اوی تے سکو درجن بہ تے دو درجن تے کاٹنا تے گال ویسی تارے کول انشاءاللہ ٹھیک ہے
1: انشاءاللہ
0: ہر جگہ ایک ٹائم ہوندا ہے تے لوگ انشاءاللہ سارے گالیاں سارے پروگرام سن دے پین کوئی بھی پروڈکٹ اساں جڑے لانچ کرندے ہیں تو لوگان دی محبت نال برانڈ بن ویندا ہے جویں طاقت پلس ہے جویں ہاضمہ کنٹرول ہے جویں ویٹ کم پیٹ کم جویں آئل جویں شیمپو جویں ملکی صابن جویں زعفرانی صابن انشاءاللہ اے انہاں سارا کو لگو تے ویسی پروڈکٹ تاری
1: بڑے ماشاء اللہ مفید ان فائدہ چاہتے پہ جی اصا
0: جی بالکل
1: چاہنی شبیر بھائی راجا صاحب جتنے انکل سر آ رہے جتنے دو سب بھنی بیرا سن رہے پہ لسنرز کو بہت مدعو اسلام تھوڑا چین کی ٹائم ہے سر لوگاں دا میں ناراضگی
0: تھینک یو جی بہت مہربانی جناب شکریہ نوازے نظر حسن ہمارے ساتھ تھے. آپ بھی خوبصورتی کا نیا سفر شروع کر سکتے ہیں کیسن نیچرل پاکستان کے نیو پریمیم کلاس فارمولا کیسن سکن کلیئر فارمولا کے ساتھ جو کہ اس وقت فرسٹ ٹائم ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں جو کہ چار طاقتور پاور فل سیرمز کی بنیاد پر کھڑا ہے یہ فارمولا اور جس کے اندر کوئی سٹیرائڈ نہیں ہے کوئی مرکری نہیں ہے کوئی ہائیڈروکونین نہیں ہے کوئی اس طرح کی جو ہے چیز نہیں ہے جو کہ پروہیبیٹڈ ہو جو کہ جس کو منسٹری منع کرتی ہے اور وہ اس فارمولیشن کا حصہ سیف فارمولیشن آپ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. جناب اپنی خوبصورتی کا سفر شروع کیجیے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جناب جناب فاروق طاہر بھائی سانل موجود ہیں. طاہر فاروق ہلو الحمد للہ صحیح ٹھیک ٹھاک تو سنو ٹھیک ٹھاک ہی طاہر فاروق بھائی اچھا طاہر فاروق بھی ماشاء اللہ تارے کو سارے پہلے دکاندار ہی تو کو صحیح انعام بھی دیسوں کہ سب کو پہلے جڑے سارے نئے پروڈکٹ کا آرڈر آئی اور تصے سارے کو بھیجی آئے تو لوگوں کو استعمال کرنے واسطے دے دیتے ہوئے یا فی الحال سنبھال ہی پہ ہوئے اپنے آپ کو پہلے یہ دسو سکوں
2: میں
0: اچھا ٹھیک
2: ہے
0: کوئی حال حوال دیتا نہیں تو
2: نہیں
0: حال حوال پتا کرو انہوں نے کول نا کریم دا جڑا ہوندا نا ایک دو دن وچ پتا جی
2: تیری فیس لولی ہے نا وہ میں اب یوز کروں گا بیا.
0: اچھا کیویں لگدی تو کو فیس لولی کریم ساری برابر بڑی سے بڑی پہلے دسو میں
2: بالکل
0: یہ کریم کوئی نہیں بڑھا سکتے کیونکہ یہ فارمولیشن تے پہنچنا بہت مشکل کام ہے جن کمپنی کیسن الحمد للہ پہنچ گئی ہے ادھی قیمت تے ادھی قیمت یعنی 420 روپے کا اصا 250 روپے کا جار تو دیتے سے تارے کو 150 والا جار سارا نہیں آیا 150 والا جار بھی ہے چھوٹا ٹھیک ہے. اچھا ان بھی سارا 150 والا جار بھی ہے لولی فیس ان کو چھوٹا ہے یہ ڈبی چ ہے اور ڈبی چ کونی ان کی بہت سونی پیکنگ ہے میں سب کو زیادہ پیاری پیکنگ اور 150 والی جی ساری لولی فیس ہے نا ان کی لگی ہوئی بہت پیاری پیکنگ ان کی پنک کلر کا ڈھکن ہے پنک کلر کا ٹھیک ہے سی نہیں ٹو پیچ نہیں وہ چھوٹا جار ہے ٹھیک ہے جنا لیکن ان کی ڈبی ہاں جی
2: اچھا 250
0: والی ٹھیک ہے اچھا کچھ لوگ غریب ہوں نے یا سارے لے کر نہیں گن سکتے بڑے تو آدن چلو فی الحال اسے نہ گزارا کرو 150 والی
2: بھائی
0: اے اگر مہنگی ہے تو مت کلیا تے کولڈ کریم دا ہن تک ٹائم شروع نہیں تھیا لیکن انشاءاللہ او بھی تسا چیک کر گدی اسی ایک میں آ رہے اوندا ہی صحیح
2: بالکل
0: ہاں جی
2: بالکل
0: تے تسا اپنا ایڈریس دسو نا تو کوئی علاقے بہت سارے لوگ سن دے پے حسین تہاڈا کیڑا ایڈریس ہے تہاڈے کول کس مدن
2: کال ہے نا او کمزور ہے
0: سردیاں بھی صابن چنگا ہوندا کیونکہ منہ خشک نہیں کرندا گلوٹا وائٹ ہوئے یا ملکی ہو سارا کوئی بھی صابن استعمال کرے سو نا چہرہ خشک نہیں تھینا ٹھیک ہے
2: جی تو گلو مدد نکال لینا یہ گھر کی جگہ ہے نا تو اللہ تو ہوں دیوار لگا کے قبضہ کرنے لگے
0: اچھا
2: یہ تو کرے صابن تے کریم کوئی ماں کرنا اے میں اپنا اور کہیں نا کل سب بھی مانگو منگوا رہا تو اپ دوسری بار میں باہر کیتا یار او تک میں گھر ایک مصرا نہ دیوانا کل
0: میں استعمال کرے ماشاء اللہ استعمال کرنے پہ لوشن کولڈ کریم تیل شیمپو صابن فیس واش
2: نہیں
0: سب سے مل سی
2: مال پہ جائیں گا
0: کل پرسوں بھی آرڈر بھی آرڈر آئے سینٹ پہنچا سن اکبر تزارا بھی ٹھیک ہے سی ہاں جی جناب بہت مہربانی شکریہ جناب نوازش اور یہ دکاندار ہیں جناب اور یہ جو ہم نے پروڈکٹ بنائی ہے نا لولی فیس دن کی لگانے کی کریم ہے دن کو لگانے والی یہ کریم ہے اور یہ فیئرنیس فارمولا ہے اور فیئر اینڈ لولی بچپن سے ہم کریم لگاتے آ رہے ہیں جناب اور دیکھتے ہیں ہر گھر کے اندر بھی ہوتی ہے اور بہت کم کمپنیاں کامیاب ہوتی ہیں اس فارمولے تک جانے کے لیے لیکن یہ ایک دکاندار ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں خود استعمال کر رہا ہوں 1% بھی فرق نہیں ہے اور قیمت کا زمین آسمان کا فرق ہے ٹھیک ہے جناب کیونکہ بڑی بڑی کمپنیوں کے اشتہارات ٹی وی کے ہر چینل کے اوپر چلتے ہیں ان کے کروڑوں روپے کے اخراجات ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ قیمت اتنی زیادہ رکھتے ہیں حالانکہ فارمولا سیم وہی ہے جو ہم نے لانچ کیا ہے سیم آپ جو بھی یوز کرتا ہے وہ یوز کیجئے کہ 250 روپے کی جناب ہماری جو 250 روپے کی ہماری یہ کریم ہے لولی فیس کے نام سے اور فاروق بھائی کہہ رہے تھے بھائی یہ بھی اگر مہنگی ہے تو پھر حالانکہ ہم نے دو ویریئنٹ لانچ کیے ہیں یہ جو فیئرنیس کریم ہے نا لولی فیس دو جا رہے ہیں ہمارے ایک 150 والا ہے ٹھیک ہے جناب 150 روپے کا اور دوسرا جو ہے وہ 250 روپے والا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ 250 والا ٹھیک ہے جی السلام علیکم ایم بی صاحب
3: وعلیکم السلام سر جی کے حال ہے
0: کی حال ہے چنگے ودے ہوئے ٹھیک ٹھاک
3: الحمدللہ بس سب کو سن دے بیٹھے ہیں صاحب
0: طاہر فاروق کو دکاندار ہے سر گالیاں سن دے پے انہاں نے ہی کی پروڈکٹ کو
3: گالیاں سنی ہیں بڑے محبت ہے لوگ ان کے سن لوگ کے سارے نال بہت لوگ محبت کر رہے ہیں سب پتہ ہی کون
0: ہیں جی یقین کرو تے سب کو حال تک پتہ ہی کون ہے تے کچھ لوگ سب کال کر کے یا میسج کر کے دے سن ہیں نا ان کے علاوہ سائلنٹ بھی بہت سارے لوگ ہیں ملتان روڈ دکان ہے محلے اٹک والا پمپ ہے گلی پتا کرے سن انہوں نے اپنے گاہک بہو ہیں سارے لسنر بہو ہیں تو دسن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ پورا علاقہ مریالی تو سارے اتنے سارے پروڈکٹ مل پہ
3: انہوں
0: نے یعنی کہ چھوٹے جی انہوں نے دکان ہے لیکن کیسن کے سات سات فلیور رکھے دین سائی مال دوجے ہاتھ پیسے دیوا بھی افنان شاپنگ سینٹر وزیر عالم نے یقین کرو موٹر سائیکل گڈی پہنچاؤ جیسے پہنچاؤ میں شام تک تری کریم چاہیے بندے نے ڈو درجن آرڈر بڑھا کے سارے بھیجے پیسے پہلے بھیجے نے کہ بھی پیسے آنے پہ کرایہ دے پیسے نہ لیے تو بس میرا سامان بھیجو تسا
3: سامان بھیجو
0: تماشا اللہ لوگ انتظار ہی چن نہیں کریم دے تے استعمال کرندے پے ہو سن تے انشاءاللہ جی ایک بھائی نے آ کے سگ دس دیتا ہے ایویں آون والے دیواراں دے وچ بہت سارے لوگ آ کے سگ دس سن کہ کتنا کمال دی کریم ہے
3: بس انشاءاللہ سارے اچھے لگے سب جیسے استعمال کرے سنا
0: اچھے بس لگ گئی
3: انشاءاللہ فیڈ بیک ہے تو کو ما دشن انشاءاللہ
0: فیڈ بیک انشاءاللہ پوزیٹو ہی ہو سی اللہ دے حکم نال کیونکہ آپ جو مطمئن ہے ایک فارمولے کو التا وا تو کیویں سیٹ
3: کرنا ہے میں ایسا تا ایسا تو ہوں حال بغیر استعمال دے مطمئن ہے کیونکہ یہ ہنس استعمال کیتے نہ کرے سر
0: ہر جے استعمال کیتے کرے بالکل
3: تے ہن سارا پروگرام اسا ود فیملی سن دے پے ہیں تے ریڈیو ایویں اپنے فیملی ممبر دے وچارے چ ایویں بھائی جی میں ایک صحبت تھال نہیں کیوں ہن
0: مفتائن صحیح مفتائن والے صحیح مہو مہربانی
3: جی وہ جی وہ تا دین کہ بے وہ سارے فیملی ممبر ا دے پین کہ بھیا کے تا مطلب یہ کیسن دے گالیاں وہی تو مزہ کرنی ہن کہ مسٹر کیسن دے کہ دوسری گال سب ان دے پروڈکٹس کے پہلے تا اے وانے نا اے جی نئے پروڈکٹس جو سکن کلیئر ہے نا دیکھ ایکو پچھا انشاءاللہ کوئی دے استعمال کرے سو
0: سکن کلیئر بھی تے انشاءاللہ سیں تو سارے کول آسو کر گفٹ بھی تیار ہے کیونکہ سارے جڑے کوئی فیملی ایسے ہیں نا سر جنہاں دے واسطے کیسن سب کچھ ہے تا او کسٹمر او فیملی سارے واسطے بھی سب کچھ ہے ٹھیک ہے سر تا اساں اپنے کچھ فیملیز واسطے ایک اسپیشل سرپرائز گفٹ رکھے ہیں ٹھیک ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر سامعین، ڈیئر ناظرین، ونس اگین آپ سے حسب معمول اتوار کے دن بات کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور کیوں نہ ہوں، ہماری دعائیں، چاہتیں، محبتیں، عقیدتیں ہمیشہ آپ کے ساتھ تھی ہیں اور رہیں گی. کڈ شو کے پروگرام میں جیسے ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ بچہ پروگرام تو کڈ شو ہے، بچوں کا پروگرام، لیکن اس میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ زندگی کے ہر پہلو کو سمیٹنے کی اور اس کے اندر لانے کی اور اس پر بات کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، کیونکہ زندگی صرف بچوں سے ہی شروع ہوتی ہے، وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں. اگر ان کو بہتر تربیت دی جائے بچپن میں، کہتے ہیں نا جو بچپن میں ہے وہی پچپن میں ہے، اگر بچپن میں ان کو سچ سکھایا جائے تو وہ سچ سیکھتے ہیں، جھوٹ سکھایا جائے تو جھوٹ سیکھتے ہیں. تو بچوں کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے. اگر آپ ہمیں میسج کرنا چاہیں، آج تو نیٹورک بھی خراب ہے میسج کا، تو ہو سکتا ہے آپ میسج نہ کر سکیں، لیکن فیس بک آفیشیل پیج پہ ہمارا لائیو پروگرام چل رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں. 09635114588 ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے. اور بچے کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، تخلیق کے حوالے سے، کسی بھی لحاظ سے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. ڈیئر سامعین، اور اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، رازق رساں ہے، اور ساری کائنات کا بلا کسی کے شامل ہوئے، بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی کے مشورے کے، بغیر کسی کے تعاون کے، اللہ پاک اپنی قدرت سے دنیا کو چلا رہا ہے، دنیا کو پیدا کیا، اب چلا رہا ہے، اور ایک دن آئے گا اللہ پاک اس دنیا کو ختم کر دے گا. تو اللہ کی قدرت سے، اللہ کی طاقت سے اللہ نے بنا کے چھوڑا نہیں، بلکہ بنائی بھی کائنات، کائنات بنائی بھی صحیح، اور اس کو اپنے تصرف میں بھی رکھا. دنیا کی ہر ایک چیز اپنے تصرف میں اور اپنے اختیار میں رکھی ہے. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، حسب معمول آج اتوار کے دن ایک اور ٹاپک لے کر آئے. پچھلا ٹاپک بھی تھا اور آج بھی اس سے ریلیونٹ، اس سے ریلیٹڈ، اسی سے ملتا جلتا ایک اور ٹاپک ہے. اور مجھے کئی بار کہا گیا کہ اس پر گفتگو کریں، لیکن تھوڑی سی ہو سکتا ہے ایک دو باتیں آپ سن لیں اور اس میں آپ کو فائدہ ہو جائے، آپ زندگی کی طرف لوٹ آئیں، اپنے رشتوں کی طرف لوٹ آئیں، کمی کوتاہیاں آپ انالیسس کر لیں، سوچ لیں، ہو سکتے آپ کی زندگی بدل جائے. تو پروگرام سے ہٹنا نہیں ہے، پروگرام سننا ہے، اور پروگرام میں جو باتیں ہیں اگر آپ سے رہ گئی ہیں، ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو آفیشیل پیج پہ ریڈیو امن 88.4 ٹانک پہ آپ یہ باتیں دوبارہ بھی سن سکتی ہیں. یہاں پہ جو باتیں ہوں گی کسی پر تنقید نہیں، کسی کی مطلب ہم تو ساروں کو کہتے ہیں کہ سارے لوگ اچھے ہیں. اگر کوئی بات تنقید ہو تو تنقید برائے تخریب نہیں، لڑائی جھگڑ نہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں اگر کہیں پہ تنقید ہو تو وہ اصلاح کی نیت سے ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، پڑھا لکھا ہو، کوئی بھی بات، کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو. ہمارا پروگرام تنقید کا ہے ہی نہیں. ہمارا پروگرام صرف تعمیر کا ہے، اور تخلیق کا ہے، اور اصلاح کا ہے، اور محبت و چاہت اور پیار بھرے پروگرام، عقیدت پروگرام میں، اصلاح کے پروگرام میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ تو پیار محبت سے ہوتے ہیں نا. تو زندگی جو ہے ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، بہت اہم جو رشتہ ہے، بہت اہم جو سلسلہ ہے، وہ زندگی میاں بیوی کا رشتہ ہے. تو اس حوالے سے ایک ٹاپک ہے، پچھلا بھی لایا تھا، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، لیکن اس کو اسی گھنٹے میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے. پھر انشاءاللہ اس ٹاپک کو چھوڑ کے اگلی دفعہ پھر نئے ٹاپک کو لائیں گے. یہ کل کے ٹاپک پچھلے اتوار کے ٹاپک کے ساتھ، عنوان کے ساتھ تھوڑا سا ملتا جلتا ہے. عنوان ہے بے جوڑ بندھن سے لازوال محبت تک. عنوان کیا ہے؟ بے جوڑ محبت سے لازوال محبت کا، محبت تک. اگر آپ سمجھنا چاہیں آسان لفظوں میں، تو ملتان کا ڈی ایس پی ملتان کا ڈی ایس پی اور اس کی ہونے والی بیوی، وفا شعار بیوی، ملتان کا ڈی ایس پی اور اس کی ہونے والی وفا شعار بیوی. اب میں نے اس کو خوبصورت انداز سے اس کو نام دیا بے بندھن جوڑ، مطلب بے جوڑ بندھن، مطلب ان کا رشتہ بن ہی نہیں سکتا، لیکن اس کا بنایا گیا والدین کی وجہ سے. اور پھر یہ رشتہ جو پہلے دن سے بے جوڑ ہو، تو پھر اس میں محبت کہاں، وہ تو اینڈ ہوتا ہے بریک اپ پہ، اینڈ ہوتا ہے جدائی پر، اینڈ ہوتا ہے ان کے علیحدہ ہونے پر. بہرحال اس ٹاپک کو دیکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.

آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: قتلتي.
1: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
0: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اور جس ذات کے سوا نہ کوئی مشکل کشا اور نہ کوئی حاجت روا ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ آواز سن رہے ہیں اس وقت ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانگ کی، اور یہ پروگرام الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ چوک ٹانگ کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد صحت کے اصولوں کو جاننا ہے اور تمام انسانوں کا صحت مند رکھنا ہے۔ اس پروگرام میں آپ کال بھی کر سکتے ہیں، پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ حکیم سید مشکور احمد، جو کہ پنڈی اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں پہ ٹانگ میں الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ میں جو ہے آپ کے لیے صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک ہوتے ہیں اور مریضوں کا معائنہ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی قسم کا مسئلہ ہے، بادی بواسیر ہے، خونی بواسیر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، شوگر، دمہ، اعصابی کمزوری یا کسی بھی مسئلے کا اگر آپ شکار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے لائیو پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ایک تھوڑی ہی دیر میں آپ کو جو ہے ہمارے جو نمبرز ہیں جن پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے وہ آپ کو بتا دوں گا، تو اس پر بھی آپ رابطہ کر سکیں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے میں اپنے مہمان سید حکیم مشکور احمد صاحب کی طرف متوجہ ہوں گا اور ان کو پروگرام میں بسم اللہ اور خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم حکیم صاحب، کیا حال ہے جی؟ اللہ کا احسان ہے حکیم صاحب، دن اچھا گزرا؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، کہ آپ جو ہے لوگوں کے بارے میں اتنے فکر مند رہتے ہیں اور روزانہ جو ہے آپ آتے ہیں، اچھے اچھے طبی مشورے بھی دیتے ہیں اور لوگوں کے مسائل بھی سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ
1: اس کے لیے ایسا ہے نا سب کہ یہ پروگرام ہے اویئرنیس پہ،
0: بالکل
1: آگاہی پیغام ہے، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ یار ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے وجود کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ تو آپ ایک پیغام پہنچا رہے ہیں، صحت سے متعلق آگاہی دے رہے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ
2: کسی کو معلومات ملے اور وہ اس پہ جو ہے فائدہ اٹھا سکے۔
0: بالکل جی، بالکل ماشاء اللہ۔ چونکہ حکیم صاحب کہا جاتا ہے کہ سالک کا ایک شعر بھی ہے کہ تنگ دستی نہ ہو سالک تو تندرستی ہزار
2: نعمت ہے۔ بالکل، مرزا غالب نے کہا تھا کہ واقعی اگر تنگ دستی نہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ
0: بالکل ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے،
2: بالکل ہے،
0: لیکن ایمان کے بعد اگر دیکھا جائے تو صحت سب سے بڑی دولت ہے۔
2: بالکل، خدا کی ایک نعمت ہے اور اس کے ہم جواب دے بھی ہیں۔
0: بالکل، اگر ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے تو اس کا ہمیں جواب بھی دینا ہوگا۔ حکیم صاحب آپ نے بہت ہی اچھی بات کی، اور حکیم صاحب جیسا کہ اب کل بارش ہوئی،
2: جی جی،
0: آندھی بھی چلی ہے،
2: جی جی،
0: اس سے جو ہے موسم میں تبدیلی آ گئی۔
2: بالکل ایسا ہی ہے،
0: موسم نے جو ہے وہ انگڑائی لے لی ہے،
2: ہاں
0: جو ہے سردی کی طرف ہم گامزن ہیں۔
2: بالکل، کروٹ تو بدلی ہے موسم نے، اور اب سردی کی آمد آمد بھی ہے۔ ویسے بھی یہ دیسی مہینہ تو اسو کا تھا غالباً، میں بھی کہ اب لاسٹ میں ہی ہے یا کتے چڑھ جائے گا، تو اس سے فرق پڑے گا
0: بالکل،
2: اور اس سے ہمارے وجود کی یہ چھوٹی موٹی جو، ہاں اسٹارٹ میں ضرور ہو سکتا ہے گلے خراب، نزلہ، زکام، کھانسی، لیکن اس کے بعد یہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ موسم چینج تو لاتا ہے پھر ہماری باڈی میں۔
0: بالکل، ویسے ہماری سرائیکی میں بھی ایک کہاوت ہے
2: جی
0: کہ اسو اسالا دی کو گرمی، رات کو پالا۔
2: بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے،
0: دن کو جو ہے کافی گرمی
2: گرمی ہوتی ہے، رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے،
0: رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ ہم میدانی علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں، تو موسم جیسے ہی تغیر آتا ہے، موسم کے اندر تبدیلی آتی ہے، تو ہمارا جسم جو ہے، ہماری باڈی جو ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے پہلے پہلے جو ہمیں سوغات ملتی ہے وہ نزلہ زکام کی ہی
2: ایسا ہی ہے، بس پولوشن ہے، گرد غبار، مٹی گھٹا، دوسرا دھوئیں شوئیں، اس کی وجہ سے بڑا فرق پڑتا ہے، پھر اوپر سے ہماری خوراک، تو یہ چیزیں مل کے پھر ظاہر ہے مرضوں کو اور زیادہ پھیلا دیتی ہیں۔
0: بالکل بالکل جی۔ ڈیئر ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکیم سید مشکور احمد صاحب پنڈی اسلام آباد والے اس وقت ہمارے ساتھ لائیو پروگرام میں موجود ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے اور آپ مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ان نمبرز پہ رابطہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کا آر جے، آپ کا بھائی محمد عادل سیال آپ کی کال لے گا اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حکیم صاحب کے سامنے ہم رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نسخے کی شکل میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے لیے چیک اپ کرانا پڑے، تو یہ جو نوعیت ہے یہ پھر حکیم صاحب خود دیکھ کر سجیسٹ کریں گے کہ آیا اس کا کیا حل نکالنا ہے۔ تو اگر آپ پی ٹی سی ہیل نمبر پہ کال کرنا چاہتے ہیں تو ناظرین و سامعین 09635114588 یعنی کہ 09635114888 پی ٹی سی ایل نمبر ہے، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس موبائل کی سہولت ہے اور موبائل پیکج ہے اور موبائل پر آپ کال کرنا چاہتے ہیں اور اپنا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں حکیم صاحب سے، تو آپ ہمارا جو ہے موبائل نمبر بھی نوٹ فرما لیں، 03195523404 یعنی کہ 03195523404، ان نمبرز پہ آپ رابطہ کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ حکیم صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گا،
2: جی
0: بات چلی نزلہ زکام سے،
2: جی جی،
0: تو جیسے ہی نزلہ زکام لگتا ہے تو گلے کی خراش جو ہے یہ بھی ساتھ میں جو ہے شروع ہو جاتی ہے،
2: ایسا ہی ہے،
0: اس پر بھی بات کریں گے حکیم صاحب۔ ایک کال آ رہی ہے، اگر آپ
2: جی ضرور ہو تو۔
0: السلام علیکم۔ جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟
3: امن ریڈیو والے؟
0: جی جی، ریڈیو امن سے اس وقت ہم لائیو پروگرام کر رہے ہیں، اویئرنیس پروگرام۔
3: میری آواز ریڈیو میں جاتی ہے؟
0: آپ کی آواز تو آ رہی ہے، لیکن آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی کھانسی، کوئی زکام، کوئی تو آپ
2: بچے
0: شرارت کرتے ہیں۔ بہرحال گزارش ہے تمام سننے والوں سے، چونکہ ایک سیریس پروگرام ہے جس کے اندر جو ہے صحت کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہے حکیم سید مشکور احمد صاحب جو اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہے ہیں اور وہ جو ہے صحت کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں صحت کے اصولوں سے، تو اگر آپ کے ساتھ واقعی کوئی مسئلہ ہے یا آپ کوئی گھریلو ٹوٹکا پوچھنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ ضرور کال کریں۔ اور ویسے اگر آپ نے گپ شپ کرنی ہے تو گپ شپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کے بہت سے پروگرامز ریڈیو امن پہ چلتے ہیں، تو اس میں پھر آپ وہ کال کیا کریں۔ حکیم صاحب، گلے کی خراش کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جب نزلہ زکام لگتا ہے تو گلے کی خراش کا اکثر مسئلہ سامنے آتا ہے، اس بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔
2: دیکھیں، اس میں تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارا ماحول تھوڑا سا ایسا ہے کہ آب و ہوا خراب ہے، اتنی صحیح نہیں ہے،
0: دھول
2: مٹی وغیرہ، اور پھر دوسرا یہ موسم جب ہوتا ہے تو یہ خشکی پیدا کر دیتا ہے، جس سے بعض دفعہ ہمارے گلے میں خراش ہوگی،
0: جی جی،
2: اور جیسے کہ انفیکشن،
0: بالکل
2: گلے میں درد ہو۔
0: حکیم صاحب، آپ کی بات کو کنٹینیو رکھیں گے، ایک کال آ رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے لائن پر۔ السلام علیکم۔ جی الحمد للہ، اور چوک اکم زینہ جی، سوک جی، فریاد اور کم جینا جی، جی جی، تاسو آواز رجی لگیا تھا جی، چم مسئلہ تھا جی تاسو، زکام دے دا،
4: ہاں
0: اچھا چلو صحیح جی تاسو مسئلہ موجہ حکیم صاحب تا پیش کو چے حکیم صاحب چوائی ڈیرا مننا جی پروگرام چے تاسو شرکت وکڑل جی ڈیرا مننا جی حکیم صاحب ہمارے ساتھ بھائی تھے آواز ان کی کافی کم آ رہی تھی لیکن جہاں تک میں نے ان کے آواز کو سمجھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے زکام ہے اور زکام کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوں جب یعنی کہ دھوپ نکل آتی ہے تو اس وقت تو کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے ورنہ اس کے علاوہ دن کو اور رات کو میں بڑا بے چین رہتا ہوں اس بارے میں حکیم صاحب ذرا رہنمائی فرمائیں
2: ہاں اب یہ اگر کلیئر کر دیتے تھے کہ ساتھ ان کو چھینکیں وغیرہ بھی آتی ہیں نہیں بہرحال یہ ہوتا ہے کہ ناک کی جھلی میں انفیکشن بھی ہو سکتا ہے موسم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو اس کا پراپر علاج تو موجود ہے ویسے کئی ایسے دیسی نسخے ٹوٹکے ہیں جو اس میں کام کر جاتے ہیں جیسے ادرک اور شہد کا کاوہ ہے وہ بھی اس میں بہتر ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس میں پانی کی بھاپ لے سکتے ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا وقت نکال کے دوا خانے پہ تشریف لے آئیں تو پتہ چلے کہ اصل معاملہ کیا ہے کب سے ہے تو اس کے مطابق اس کی پراپر اس کا علاج ہے اور یہ انشاءاللہ دوبارہ سیزن میں بھی نہیں ہوگا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی کہ جیسے کہ بھائی نے کہا کہ میں ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر تھک چکا ہوں تو انشاءاللہ یہ جو ہے اس کا مکمل علاج
2: بالکل اس کا دیسی میں موجود ہے اور ایلوپیتھک سے بہت درجے بہتر ہے
0: جی بالکل ماشاءاللہ حکیم صاحب کہا جاتا ہے دیکھیں کہ جو دیسی جڑی بوٹیوں سے جو علاج ہے
2: جی
0: وہ کہتے ہیں کہ پرفیکٹ بھی ہے بڑے کہتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ بھی ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتے مزے کی بات تو یہ ہے
2: ایسا ہی ہے دیکھیں وہ دراصل ہم ایک نیچر کے قریب ہیں ایک نیچرل مزاج وہ اپنا مزاج بھی رکھتے ہیں ایک طبیعت بھی ہے ہماری ہمیں جو سوٹ کرے گی وہ نیچرل میڈیسن ہی کرے گی
0: بالکل
2: اور ایلوپیتھک ہے یا کوئی بھی ہے وہ وقتی طور پہ تو ہمیں سپورٹ کرتی ہے لیکن اگر کہیں تو وہ پراپر طریقے سے نہیں کر سکتی اس کا حل اسی لیے جہاں تک کوشش کریں کہ آپ نیچر کے نزدیک ہوں نیچرل چیزیں ہوں تو وہ آپ کو بہت حد تک آپ کو فٹ رکھیں گے
0: بالکل حکیم صاحب ڈسٹ کی بات ہوئی ابھی جب میں آ رہا تھا تو کافی ڈسٹ تھے
2: جی
0: اگر ہم لوگ کچھ احتیاط بھی اپنائیں نا
2: جی
0: تو کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے تو ہم بہت سے امراض سے بچ سکتے ہیں حکیم صاحب لائن پہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کال ڈراپ ہو گئی ہے بہرحال آپ دوبارہ کال کریں انشاءاللہ آپ کی کال ضرور پروگرام میں شامل کی جائے گی جی حکیم صاحب اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ڈاکٹروں کے پیچھے طبیبوں کے پیچھے تو بہت بھاگتے ہیں لیکن جب بات آ جاتی ہے احتیاط کی تو وہاں پھر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں
2: تو صحیح ہے
0: جو ہے نا یعنی کہ اب ماسک جو ہے یہ بھی ہمیں استعمال اگر ہم کریں تو اس سے بھی جو ہے کافی فرق پڑ سکتا ہے
2: فرق پڑتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے
0: احتیاطی تدابیر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو موجودہ
2: دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ اپنے خود احتیاط کریں گے اگر خود کریں گے تو آپ محفوظ بھی رہیں گے آپ کی وجہ سے پھر دوسرے بھی محفوظ رہیں گے ظاہر ہے
0: بالکل
2: وائرل ہوتا ہے بیکٹیریا ہے ایک دوسرے سے بھی لگتے ہیں بعض دفعہ آپ اپنی اگر حفاظت کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ دوسروں کو بھی سیف کر رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں اور اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کے گلے میں خراش ہے یا ناک سے پانی بہنا شروع ہو گیا یا آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا تو آپ اس گرم پانی کی بھاپ لیں ناک کو گرم پانی سے صاف کریں ادرک کا کاوہ بنا کے پئیں تو دوسرا یہ ہے کہ بہتر تو یہ بھی ہے کہ آپ فوری طور پہ اپنے معالج سے بھی مشورہ کر لیں
0: بالکل
2: تاکہ وہ اس کے لیے کوئی بہتر سے بہتر چیز تجویز کر سکے جس سے آپ کو سکون ملے آپ کو مرض سے آپ نکل جائیں باقی عموماً ہمارے جو بزرگ ہیں گھروں میں وہ بھی ٹوٹ کے نسخے استعمال کر دیتے ہیں اور وہ کافی حد تک اثر انداز بھی ہوتے ہیں تو کوشش یہی کریں کہ پہلے اسے دیسی اپنے گھریلو علاج سے کور کریں اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ معالج سے مشورہ کریں اور اس کے مطابق اس سے اس کا حل لیں.
0: بالکل.
2: تو انشاءاللہ مرض بڑھتا نہیں ہے بلکہ آپ اس کو شروع میں ہی کنٹرول کر لیتے ہیں.
0: کیونکہ حکیم صاحب دیکھا جائے تو جو معالج ہوتا ہے اس نے اس کے اندر کافی سٹڈی کی ہوتی ہے, اس کے سامنے اس قسم کے کافی پیشنٹ گزر چکے ہوتے ہیں.
2: صحیح ہے.
0: تو ایکسپیرینس کی بنیاد پہ جو علاج ہوتا ہے وہ پرفیکٹ اور مکمل ہوتا ہے. اور اگر ہم اپنی مدد آپ کے تحت دوائیاں لیں, اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے اپنی جو ہے بازار سے چلے گئے اور خود اپنی مرضی سے جو ہے ادویات لے لیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے بجائے ٹھیک ہونے کے کوئی اور مسئلہ جنم لے لیتا ہے. پھر وہ جو تھوڑے سے پیسوں سے مسئلہ حل ہو رہا ہوتا ہے وہ پھر گمبھیر شکل اختیار کر جاتا ہے. اور پھر وہ جو ہے نا
2: آج کل ہے انٹرنیٹ کا دور, اور اب پہلے والی بات نہیں ہے. پہلے تو چلے لوگ اشتہار دیکھتے تھے, کتابیں پڑھتے تھے, نسخے یا کسی نے بتائے تو چلو پنساری سے لے لیے. آج کل بہت شارٹ رستہ ہے, وہ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں, وہاں سے ٹوٹکے نسخے دیکھے. اب انہیں اپنے مزاج کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرا مزاج کیا ہے, میرا مرض کس سٹیج پہ ہے اور میرے لیے کیا بہتر ہے. وہ اسی چیز کو فالو کرتے ہیں جو وہاں لکھی ہوتی ہے, وہ لا کے استعمال کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ لگ گیا تو تیر, نہ لگا تو تکا. تو چیز یہ ہے کہ اگر تو وہ اس کے مزاج کے مطابق آ گئی وہ نسخہ تو اس کو کچھ ریلیف مل گیا. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کو ایک قسم کا کہتے ہیں کہ یار یہ غلط تھا, یہ لکھنے والا ہی غلط تھا. تو چیز ہے کہ آپ جب اس کو استعمال کر رہے ہو آپ پہلے کسی معالج سے مشورہ ہی کر لو.
0: بالکل.
2: تو تاکہ آپ کو آپ کے مزاج کا اور آپ کے مرض کے مطابق وہ اس کو گائیڈ لائن دے سکے کہ اس میں کیا چیزیں آپ نے دیکھے. طب جو ہے یا یونانی طریقہ علاج جو ہے یہ وزن پہ ہے. اگر آپ ایک نسخے میں وزن کو اوپر نیچے کرتے ہیں چاہے وہ ایک رتی کے برابر بھی ہو تو آپ کا پورا نسخہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے, اس کا مزاج تبدیل ہو سکتا ہے. وہ آپ کے مرض کو بجائے کنٹرول کرنے کے وہ ہو سکتا ہے اس کو بڑھا بھی دے. تو چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں صرف وزن ہے, اوزان کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے اسی لیے یہ نسخے کوئی 10 گرام, کوئی 20 گرام, کوئی 15 گرام, کوئی بیچ میں 1 گرام, ایسی چیزیں ہیں. تو اس کو مینج کرنا ہوتا ہے. آپ کی فارمولیشن ہی ہے جب آپ وہ سیٹ کرتے ہیں, آپ مریض کی طبیعت کو, اس کے مزاج کو, اس کی عمر کو, ہر چیز کو اکاؤنٹ کرتے ہیں. پھر آپ نسخہ تجویز کرتے ہیں تو وہ اس پہ پھر کام کرتا ہے. اگر اس میں کوئی 19-20 کا فرق آتا ہے پھر وہ معالج کا فرض ہے کہ وہ اس چیز کو دور کرتا ہے. کہ یعنی ایک میں نے ایک مریض کا نسخہ دیا, اسے پوری طریقے سے پراپر طریقے سے اس کا حل نہیں ہو سکا, تو میں جب مریض مجھ سے آ کے شکایت کرے گا یا بتائے گا کہ جی مجھے اس میں 10% محسوس ہوا, تو میں اس پہ غور کروں گا کہ اگر یہ 10% ہے تو اس کو بڑھنا چاہیے. میں اس میں کچھ چیزوں کی اوپر نیچے ان کے وزن کو گھٹاؤں گا, بڑھاؤں گا, کچھ اضافہ کروں گا, کمی پیشی کروں گا تاکہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ بہتر آ سکے. لیکن جو ایک عام آدمی ہے وہ تو ظاہر ہے وہ اس چیز کو نہیں جانے گا نا. وہ تو یا یکدم اس کی ڈوز بڑھانے کی کرے گا
0: بالکل,
2: اور یا پھر اسے بالکل بند کرے گا. تو چیز یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نسخہ, کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرتے ہیں, آپ اس کے لیے بہتر ہے کہ پہلے معالج سے مشورہ کر لیں. اب یہیں کی مثال لے لیتے ہیں ٹانگ کی. یہ شوال مارکیٹ میرے دواخانے پہ الشفا کی, کہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن میرے پاس ایک دو آدمی ایسے بھی آ جاتے ہیں مریض کہ جو لکھا ہوتا ہے انہوں نے وزن, یعنی نسخہ

0: جی سامعین، یہ آواز ہے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانک کی، اور اس وقت آپ اویئرنیس پروگرام سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عادل سیال، اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت حکیم سید مشکور احمد صاحب جو کہ اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، اور یہاں پر جو ہے شوال مارکیٹ کے اندر جو کہ ٹریفک پوائنٹ جسے کہ آب و ختم نبوت چوک بھی کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ شوال مارکیٹ کے اندر جو ہے صبح 8 بجے سے لے کر شام بجے تک موجود ہوتے ہیں، شام 4 بجے تک موجود ہوتے ہیں، اور مریضوں کا معائنہ کرتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی قسم کا مسئلہ ہے، تو آپ حکیم صاحب کے ساتھ مشورہ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ حکیم صاحب، بات ہو رہی تھی کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کی، تو یہ چیز بڑھتی کس چیز سے ہے؟ یہ کولیسٹرول ہو گیا، یورک ایسڈ ہو گیا؟
1: عادل صاحب، ہماری خوراک متوازن نہیں ہے۔ اصول تو یہ ہے کہ 70% سبزیاں ہوں، 20% دالیں ہوں، اور 10% گوشت ہو۔
0: اچھا،
1: لیکن ہمارا فارمولا اس کے اپوزٹ ہے،
0: بالکل اپوزٹ ہے۔
1: ہم 70% گوشت کھاتے ہیں،
0: بالکل
1: 20% دالیں ہوتی ہیں، اور 10% جا کے وہ سبزی استعمال ہوتی ہے۔ گوشت کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور خاص کر یہ بوائلر کو یا شیور مرغی کو، جو بیچاری خود اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، اس پہ پانی ڈال کے اس کو اٹھاتے ہیں کہ یار تیری مہربانی ہے،
0: تھوڑی سی
1: تھوڑا کھڑے ہو جا تاکہ گاہک آیا وہ دیکھ تو لے تھی۔ لیکن ہم لوگوں کو ایک
0: زندہ بھی ہے، یا
1: ہم لوگوں کو ایک کریز ہے کہ یار یہ جتنی مہنگی ہوتی ہے اتنا ہی لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے کہ یار کھانا یہی ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم بڑا گوشت لے لیں، گائے کا، بھینس کا، حالانکہ وہ دیر ہضم ہے، گائے کا دودھ بہترین دودھ ہے، ماں کے متبادل دودھوں میں آتا ہے،
0: بالکل
1: بکری کا اور گائے کا، لیکن چیز یہ ہے کہ ہم جہاں جو اس کا گوشت ہے وہ اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا اس کا دودھ پاورفل ہے۔ اب گائے کا اور بھینس کا جو گوشت ہے یہ دیر ہضم ہے، یہ دیر سے ہضم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیسی مرغی ہے، گھریلو مرغیاں جو ہیں اس سے وہ لاکھ درجے بہتر ہیں، یا پھر کٹے کا گوشت،
0: اچھا
1: وہ سب سے بہتر ہے بڑے گوشت میں،
0: جس سے ہم دور بھاگتے ہیں،
1: جس سے ہم دور بھاگتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو وہ گائے بھینس کے گوشت سے بہت بہتر ہے، ہضم بھی ہو جاتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، معدے پہ بوجھ بھی نہیں بناتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اس میں اگر 12 قسم کے مسالے ڈال دیں گے
0: پھر
1: تو وہ اس نے بوجھ خامخواہ بنانا ہے، یا ہم آئل اتنا رکھیں گے کہ جس طرح پتہ نہیں ہم نے اس میں ڈبکیاں لگانی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب چیز یہ ہے کہ ہم آئل کو کم سے کم استعمال کریں، مسالوں کو کم سے کم استعمال کریں، تو وہی چیز ہمیں فائدہ دے گی۔
0: بالکل حکیم صاحب، آپ کی بات کو بھی کنٹینیو رکھیں گے، ایک کال لیتے ہیں، پھر ہمارے چاہنے والے کہتے ہیں کہ آپ ہماری کال نہیں لیتے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کوئی بھائی تھے ہمارے ساتھ لیکن نیٹورک کی بہت مسئلہ سے جو ہے
1: کم دنوں سے نیٹورک جو ہے وہ تھوڑا تنگ کر رہا ہے
0: چلو آپ پھر کوشش کریں گے۔ اگر آپ کے پاس پی ٹی سی ایل کی سہولت موجود ہے تو آپ 09635114588 پہ کال کر کے جو ہے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں،
1: میسج بھی کر سکتے ہیں
0: اور میسج بھی کر سکتے ہیں۔
1: نمبر کال نہیں مل رہی تو آپ میسج کر دیں،
0: بالکل۔ ایک بار پھر کال آ رہی ہے، کال لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی حکیم صاحب، آپ کی والی بات ہے کہ سگنل جو ہیں وہ کمزور ہیں،
1: ہاں کمزور،
0: اس کی وجہ سے نیٹورک میں مسئلہ آ رہا ہے۔ حکیم صاحب، اکثر نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کو جو ہے یہ جو اکثر کمزوری جو ہے ان کو زیادہ محسوس ہوتی ہے، چکر آتے ہیں۔ ابھی ہماری ایک بہن ہیں جو کہ ٹانک سٹی سے ہیں، تقریباً 2 مرتبہ انہوں نے میسج کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے جس کی عمر تقریباً 15 سال ہے،
1: جی،
0: لیکن ہر وقت وہ سوئی پڑی رہتی ہے، اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہے اور ویکنس اس کو کافی محسوس ہوتی ہے، اور اس کی جو پاؤں کی یہ جو تلیاں ہیں، تلوے جو ہیں، یہ رات کو کافی درد کرتے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ اس کو دباؤ, تو اس بارے میں حکیم صاحب ذرا رہنمائی فرمائیں.
1: دیکھیں ہوتا ایسا ہے کہ بعض دفعہ معدے کی تیزابیت کی وجہ سے, جسم میں حدت کی وجہ سے, اب وہ خوراک ہماری ایسی ہے کہ وہ ہمارے وجود میں گرمائش کرتی ہے. دوسری بات ہے کہ لیٹ نائٹ سونا, جہاں دیر سے سونا. آج کل تو ویسے ہی موبائلز ہیں, کتابیں تو لوگ تقریباً ایک سائڈ پہ ہی رکھ بیٹھے ہیں,
0: بالکل
1: وہ موبائل چلتا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے اعصاب جو ہیں وہ بعض اوقات شل ہو جاتے ہیں. تو دوسری وجوہات یہ ہوتی ہے کہ معدہ آپ کا ٹھیک کام نہیں کر رہا, کھانے پینے میں آپ کو دقت ہے, تو وہ آپ کے لیے پھر تھوڑا سا مسائل بنا سکتی ہے. اب بیٹی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے, پہلے تو اس سے اس کا ایک ہسٹری, اس کی پوری جو ہے کیس ہسٹری ایک قسم کی سامنے آئی کہ ادر وائز کیا ہے, اس کا معدہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یا اس کے اعصاب کمزور پڑ رہے ہیں, کیا وجہ ہو سکتی ہے, خون کی کمی تو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جب نوٹ ہوتی ہیں پھر اس کے بعد اسے مشورہ. لیکن یہ ضرور ہے کہ آج کل جو بھی بچے ہیں یا بچیاں ہیں, اصل میں سب کا مسئلہ ایسا ہی ہوا ہے کہ ان کے اعصاب جو ہیں وہ ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں, سست ہوئے ہوئے ہیں وہ کافی زیادہ. اس میں خوراک کا بھی حصہ ہے, اس میں ہماری ایکٹیویٹیز کا بھی حصہ ہے کہ ہم لیٹ نائٹ سوتے ہیں, صبح دیر تک اٹھتے ہیں. اگر صبح جلدی اٹھنا بھی پڑتا ہے جیسے اسکول کے بچے بچی ہیں,
0: بالکل,
1: تو وہ پھر پوری طرح ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں. تو اس میں پھر دوسری بات یہ ہے کہ ناشتہ ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا. پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے پہ بھی غور کریں نا. آج کل تو وہ دور ہے کہ بس جلدی جلدی ایک کپ چائے کا دیں اور میں جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں. تو اب وہ جو رات کو 7-8 گھنٹے یا بعض اوقات اس سے بھی زیادہ میدہ آپ کا بالکل خالی پڑا ہوا ہے, یعنی اس کو اس کی توانائی ختم ہو رہی ہے, اس نے پوری رات ریسٹ کیا ہے, اوزا کو ہضم کیا ہے, اب صبح اسے طاقت چاہیے. ہم اسے دے رہے ہیں چائے یا بسکٹ یا کوئی کیک یا کوئی برگر, کوئی چیز بھی,
0: بالکل,
1: پر جلدی جلدی ہلال ہلام اکھا لیا ڈال لیا اندر. تو چیز یہ ہے کہ میدہ تو آ گئی ہمارا سست ہے, کمزور ہے, ہمیں بجائے اس کو طاقت دینے کے ہم اس کو اور کمزور کر رہے ہیں, یا ایسی چیز دے رہے ہیں جو اس کو توانائی نہیں دے رہی. وقتی طور پہ تو وہ منہ کا ذائقہ بدل لیا نا ہم نے, لیکن اب یا تو ان کے لیے ہو کہ آپ 11-12 بجے کھانا دوپہر کا کھا لیتے ہیں,
0: بالکل,
1: تو چلیں آپ نے اس کو توانائی دے دی, رات کا کھانا بھی آپ نے کھا لیا. لیکن جو آدمی 2-3 بجے تک یا 4 بجے تک وہ اس کو کچھ نہیں دیتے, تو پھر آپ کے وجود میں سستی آنا شروع ہوگی, آپ کے اعصاب کمزور پڑیں گے, میدہ آپ کے وجود کو پوری خوراک ہی نہیں دے پا رہا, پوری توانائی نہیں دے پا رہا. آپ کیسے امید رکھیں گے کہ آپ کا جسم ٹھیک ہوگا یا طاقتور ہوگا؟ یہ تو وہی حساب ہے کہ آپ نے ایک گملہ رکھا ہوا ہے, کوئی پلانٹ کوئی پودا
0: جی,
1: آپ اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال لیں,
0: بالکل,
1: کبھی ڈال دیا کبھی نہ ڈالا, تو وہ یعنی پوری طرح ہرا بھی نہیں رہے گا,
0: اسی طرح گروتھ اس کی نہیں ہوگی,
1: اس کی گروتھ نہیں ہو سکے گی, وہ زردی مائل ہوگا یا بہت ہوگا تو سوکھ جائے گا بےچارا.
0: بالکل بالکل,
1: جسم کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ آپ جسم کو تمام چیزیں دے, انشاءاللہ اس کا آپ عادی نہ بنائیں, ایک چیز کا عادی نہ بنائیں, آپ اس کو تھوڑی تھوڑی ہر چیز دیں.
0: بالکل,
1: آپ ایک چیز پہ نہ رہیں, آپ ہر چیز میدے کو دیں.
0: اب حکیم صاحب ہماری بہن جو ہیں آپ ان کے لیے کیا,
1: ان کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اگر ہو سکے اور آپ سٹی میں ہو,
0: جی سٹی میں رہتے
1: تو
0: ہیں.
1: پھر یہ ہے کہ آپ بیٹی کے ساتھ اگر آنا چاہیں تو دواخانے پہ آ کے مل سکتے ہیں. ایک تو بیٹی کا جو سامنے مریض آتا ہے نا
0: جی,
1: تو پھر نبض سے اور اس کی باڈی جو اس کا ایک کہہ لے کہ فیس ریڈنگ سے
0: پتہ
1: چل جاتا ہے, تشخیص ہونے میں کافی مدد مل جاتی ہے, اور پھر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں خون کی کمی ہو سکتی ہے یا اس کے اعصاب کمزور رہ رہے ہیں, اس کے مطابق اس کا حل تو موجود ہے.
0: بالکل, صرف یعنی کہ ان کے آنے کی دیری,
1: صرف یہ ہوتا ہے کہ ہاں بالکل آنے کی دیری ہوتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ پیشنٹ کا اور مریض کا اور کہہ لیں کہ معالج کا,
0: جی
1: ان دونوں کا سنسیئر ہونا ضروری ہوتا ہے, کہ جب آپ سنسیئر ہیں اس کے مرض کو لے کے, کہ آپ کا مریض امپروومنٹ محسوس کرے, تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا مریض ٹھیک نہ ہو سکے.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین و سامعین, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ کی جانب سے حکیم سید مشکور احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہ اویئرنیس پروگرام آپ کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद आदिल सियाल और मेरे साथ मौजूद हैं हकीम सैयद मशकूर अहमद साहब। हकीम साहब, कोट वलीदात से असगर साहब हमारे साथ हैं और वो कहते हैं कि मेरा बेटा है, उसकी उम्र 13 साल है और रात को सोया होता है और अचानक रोने लग जाता है और कहता है कि मेरी ये जो पिंडलियां हैं इसमें कुड़वल टाइप पड़ गया है। तो उसकी अम्मी कभी उसको जो है बांधती है, कभी दबाती हैं, तो फिर जाकर कहीं वो कुछ फर्क आता है। ये इस बारे में हकीम साहब जरा,
1: बच्चे हैं जाहिर बात है, वो बात भाग दौड़ खुराक की पूरी कमी उसमें आ जाती है, और दूसरी बात यह है कि जो उनके मसल्स हैं, जो पट्टे हैं, ये कमजोर पड़ते हैं, ब्लड पूरी तरह सर्कुलेट नहीं कर पाता। अच्छा। क्योंकि जिस तवानाई की, जिस खुराक की जरूरत होती है वो प्रापर तरीके से मिलती नहीं है। और है तो ये कि आप प्रॉपर तरीके से खुराक ले, उसमें दूध, घी, मक्खन, पनीर, फ्रूट, गोश्त, दालें, सब्जियां, हर चीज शामिल है।
0: बिल्कुल,
1: कुदरत ने बेशुमार चीजें बनाई हैं और वो हमारे कह लें कि फायदे के लिए है, हमारी ताकत के लिए है। क्योंकि उसे पता है कि जिस तरह हम चार्जिंग के बगैर किसी चीज को नहीं चला सकते, जब उसकी चार्जिंग कमजोर पड़ेगी तो हम उसे ऑटोमेटिक चार्ज करेंगे, इसी तरह कुदरत को भी है कि इंसान जो बनाया गया है इसको भी चार्ज की जरूरत है, और वो चार्ज जो है वो है उसकी खुराक।
0: बिल्कुल अजीम साहब, जैसा कि कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को इबादत के लिए पैदा फरमाया
1: जी,
0: और बाकी दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं वो इंसान के लिए बनाई हैं, तो अब हर एक नेमत के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई हमारे लिए फायदा जरूर रखा हुआ है।
1: ऐसे ही है कि इंसान को नाइब बना के भेजा गया है, उसको दर्जा दिया गया है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तमाम मखलूक से अफजल है, उसको ताकत दी गई है कि वो जिन, देव, परियां सबको कैद कर सकता है, इन पे हावी है। अब चीज ये है कि दूसरा कि उसको ताकत दी गई है कि वो रोजमर्रा के काम भी करे, उसको उसने एक फैमिली को लेकर चलना है, वो तो एक रेल का इंजन है, अगर इंजन ताकतवर होगा तो वो बोगियों को खींचेगा ना पीछे अपने।
0: बिल्कुल,
1: और अगर इंजन ही बेफजूल तो वो कैसे बोगियों को खींच सकेगा।
0: नहीं,
1: तो चीज ये है कि आदमी को थोड़ा अपनी पावर में होना चाहिए। अब उसके लिए ये है कि आपकी खुराक का एक शेड्यूल हो,
0: बिल्कुल
1: एक रूटीन हो,

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے سامعین کرام، آپ سب کی خدمت میں محبت بھرا سلام. اور آج کی اس خوبصورت بابرکت اور بارش والی رات میں ہمارے ریڈیو پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید. زیر حافظ ظہیر تصر اور وعین اجوستہ مولا شو براہ راست پہ مختلف اسٹیشنوں دے امید خدا لا رہے چپٹانک اور پٹل اور ایف ایم 88 اور سر ایف ایم 88.4 دے ان شاء اللہ تو سے خزمہ شزا حاضر ہیں اور ان شاء اللہ تو سے مختلف فریکوینسی دے اروائی لگا اس تھا اور سارا سارا دس دکھنا چتالے حالات خراب تھی اللہ پاک دمشت سے نفاذ الفرمی اور دا ٹولا مسئلہ دے تشید دا ٹولا مسئلہ دمشت سے خپل عمل دو چہر کلا عمل ٹک شی بد دنیا دے اسمونے ٹول نظام بدل کا بدلائی اللہ جل شان ہوتا سر آگے جتو سب پتہ دو کنا چے بارمو دے دے یو یو سوس کی سارا دا مزکا چے دو او سارا مستے جی دا مزکا چے دو دا او سارا بربرے جی دا مزکا چے دو او سارا خشولے جی دا گا رنگے مثال زد آگا سے زدر کاؤں توستا پتہ دا گا زڑے لے ہاس سارا چے مزکا سر آگے چے بارمو تا تجیہ بھی د برمو سرا دیش چینج زرسی موسم یا چہر کلا گرم بھی برم در تک سرا چینج پو خلی بے دا گارنگی مو خواجے خواہی دوڑی نے بے زمین چے اللہ جل شان و رحمتینا چی دی کنا اللہ جل شان و برکتینا دی چی دی کنا آغا دے مشتو سے عمال دی وجینا ویرسی ٹھیک شوا کنا او دا گا ایمانیات یا ایمانیات لون دے سمرا عمل چکے جی اگر سارا چھے بدلے جی زندگی بدلے جی معاشرہ بدلے جی رم دین بدلے جی اور چار کلا عمل میں برباد سی بے گا سارا سکے فسادات ارسی زندگی سے تبوئی ارسی معاشرتی نظام دے گنا بعد ٹول سمرا معاملات دے زندگی اڈے ٹول گاڑوڑ سی سچ دے کمی دے وجنا دے نیک عمل دے کمی دے وجنا زبیا چمشتو سچ کمائی دا چیلیس تو سے یا پل منظر سے کمائی دا یا پہ نیرا خل کے عمل لحاظ رض خبر کو یا ظلم جوتائی ڈر شو دا یا سید جو ڈر شو دا یا نیرا فحشی اڈے ڈر شوی دا آوا جدو چیسی آدو کنا چی ہر کل مسلمون دی تیبے طرف تروشی بو انشاءاللہ ٹولے ٹولے مسئلے حال ویشی دا بدلو انشاءاللہ مستو سے مختدا شوب یہی دا جس طرح کی چرحمتینا برکتینا دے اللہ جل شانو طرف نا ارسی دا کل آیا جوتے جی دا بے اغ سارا دنیا سے یعنی چینجز ارسی مثال دے توستا برمو دیر کاؤں مثال دے توستا زدے سوڑی رو دیر کاؤں مثال دے توستا گرمی دیر کاؤں مثال دے توستا ہر آغا مزینا و دے خواندینا ڈک موسمی لے حسر خبر اول کاؤں دا و چی ہر کلا مشتو سے پجام دنو سے تکلیفینا پریشانی ارسی دا بے آئے مشتو سے دے امالا وجہ دو و انشاءاللہ اللہ پاکت مشتو سے مان شدہ غاصر میما محبت قائم دائم سوتی دا ٹائم چی دا توستا مروبا تو چی دا ٹائم دے اشمال کاسمیٹکس طرف نمشتا حوالی دا و پا دا ٹائم شہر آر جرسی دے خپلے خیالات جوتین کائی چونکہ نیٹ ایشو دا پا پشاور شہر دا وجنا دا غشو چی دو دیرنا لائیو ندو موتا کال رو گئی میسیج جو چلے دو چیارا حفیظ بھائی کفری گئے بحاضری ہو لگا مو سٹوڈیو چی دو مو پا خپل بیٹکش سیٹ کری دو اگر دا وجنا تکلیف شتان دا با حفیظ بھائی الحمدللہ دا نیٹ تکلیف یانشت دا بیگر دا وجنا حفیظ بھائی تا بے ٹائم چی ملاو شی بے تو سپر خزمات شہ حاضری کائی دگر سارا سارا زوی ٹونر اپل اپل نبرد سارا شیر کمین کائی چایا مو سیک سیک تکیم کیم زنار وائی بیگر آباد انشاءاللہ مختلف ٹاپک میں در سارا شیر کن دے رحم باری تالا دامش سنن ٹاپک تھا ان شاء اللہ اگر آباد مختص سرا وزیر گفتگو جاری سوتو اور سرا سر اختل نمبر سر شرکوین کا یہ چاہے سکھ سکیم کی زرم اروائی اگر دوپہر نمبر در سر سو کیے 0332 80 80 101 0332 80 80 101 اور سرا بلنا بار شدہ آپ تو سمجھ لو دو 0348 97 80 495 97 80 495 ماشاء اللہ قدیر قدیر بابا قدیر بابا ماشاء اللہ مسجین ہو نشی کا بھائی غریب زکا چدہ مرا ڈرا مالا پہ اسکول پہ ماٹی یہ بچ لیے ندی خالی دائی کا پی جانی پہ دنیا سے دعا شاہینا پی جانی یو دل دے کیر استر تلائی پی جانی چاہ غریب دیکھتے کیر نہ روبو سی یو دل پہ کاٹ سے غریب گوشا تسا پریت بھی وانگیلی وائی زون سارا گوشا تسا نوست بھی او کون گیا وای امید خدا لا رچ زگنا من انشاء الله من کرا موتا چنا وان گلی ما گلی نرا ما وایا زکا چگورا تیرا شپای خلق اسنا چوی داس بعد ورزو نرا مت اسپین نا اوتا ویلی دین او دد بولش تو لند بولش لند دما ڈلی پپے دیشی ماشاء الله او دے نصر نا ڈاکلی پپے دا سن دو چودا تو دا دماغ است در روشی چارا قدر بابا چدا ا دے بولش لند علی پپے دای لگا چ اخروٹی پشے یم ٹک مثال یا بادوم بھی یا مثال منی زون وی نه نه نه دغه مې تاسو د بارش ګومان چې څه کې قاعده به خاطو دي زدا مې چې د بولشلوند او تاسو کمندای یې خاطر به بولشلوند نصر منداوي یا لاریکا منداوي یا مثال کې تور پر تاسو زګول مزګوري د براس لیټه لیټه میټه د کټ سارتا شي ماشالله چې مثال کې تور پر سکه خاطویان سره د پلنځ دغه ورسی بدای پښتنه نه پهلا پهلا پهلا پلیټس ګور کای خیال کای چې خوش مینه کو دغه سره سره میسج طرف ته زرسم چا سکس خبر بالکل نازیتا سلام بالکل انشاءاللہ ٹولتا سلام برکاؤں بے غم ایسا نائلہ سسٹر یہ چی آواز اوکی دا ڈیرا مننا نائلہ خیر ڈیر میں دے بات دے میسج کرا دا شاہ میسج کرا کلیتا امید آسا نہیں لایا شاہ وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم بھائی کیسے ہو آپ بھی بھائی میں بھی آپ کو پروگرام سن رہی ہوں ٹھیک ہے جناب ٹانک ریڈیو پہ آپ کی آواز اوکے ایک دم ٹھیک ہے ڈیرا مننا سے خبریں کہی دو دل ہو سلام ماشاء اللہ کری ڈر لگ گیا جس کے حساب روکیے نازش سسٹر دو آپ یہ ٹانک نہ زو تو سر مخاطب آئی ہوں کہ تو سے ڈیرا مننا شائستہ وزیر شائستہ وزیرا فرشتہ وزیرا دیوان وزیرستان نا حافظ مامو ہاگا وظیفہ چے درنے حیران شی بالکل نوی رجی بیغم ایسا بلا ورزمو تو سرا دے بارش خبر کری وا سوتا وی وظیفه له سره دا بالکل مو د دماغ نه وتله زکه چې ماشه ډېر ډېر خبر وغوله وظیفه ان شاء الله سٹارټینګ شو در سره شریک کوم مان شو در سره شریک کوم او چې دیش کې تاسو موتا مخارو کې ده تاسو کاری نه کایې دا د پرلیش کې موتا مخارو کې زه سیالش کې نه وچالو هاي سر جی آی ام نیو فرام شولم ان دیس ریډیو نیم ز پ خپل thank you for watch it means watch I don't watch your name okay I am new from sholam patistan chida zain ilakenan da katokh palmandan salam gulaykum ghalaykum غلیکم بالکل غلیکم ہو خود دی تول غلی دی ماشاءاللہ حافظ زہیر صاحب سلام قبول کا لنڈی وانا سیک مو سر مخاطب دی لنڈوی اسی عصمت اللہ جی بیاد بھی معافو منشے کال روشی غد وجنا مثال کے طور پر بیزت اس میسج پیرا ریڈ نکن دگے سرا سر ازدان یہ چیز شاللہ ننچی دا دالا جلو شانو دی رحمتی برشے پیغام دا چے اللہ جلو شان رحمتی نامی چیز نیتا سرنگ متوجی کوای شی دایو اصد دا جسب دا اصد دا جسب دا سرکان بغسا کائی کلا کلا دول کال وٹن کائی السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وعلیکم السلام
0: حاجی صاحب کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہو
1: الحمدللہ پاک اللہ کسان
0: حاجی صاحب جب میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوتا ہوں تو آپ اتنا تیزی سے اپنا پیغام بچھا دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کیسے صاحب نے کیا پیغام دیا ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں کبھی کبھی آپ میرے ساتھ نا زیادہ فرینک فرینڈلی دوستانہ بات بھی کیا کریں
1: میرا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کو موقع ملے دوسرے بھی انتظار میں ہوتے ہیں
0: اسد صاحب ان کے ساتھ میں ہر ٹائم بات کر سکتا ہوں لیکن آپ کا جو پیغامی میسج ہوتا ہے نا وہ ہمیں بڑا پسند آتا ہے لیکن زیادہ پسند اس وجہ سے نہیں آتا کہ آپ بات پھینک دیتے ہیں نہ ہمارے سمجھ میں پلے پڑتا ہے اور نہ ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا بولا کیا نہیں ایک ہی سانس میں تھرو آؤٹ بات کر دیتے ہیں تو ذرا بصیرت کے ساتھ آسان الفاظ کے ساتھ مینا محبت کے ساتھ بات کریں تاکہ ہمیں بھی مزہ آئے سننے میں
1: تو آج سن لے جی جی آپ کو خوش رکھے آباد کے آپ ہی کا پروگرام ہے جس میں ہم دین کی اشاعت کرتے رہتے ہیں اللہ پاک خوش ہوتے ہیں
0: بالکل بالکل اسد صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے چار مہینے لگائے ہیں سال لگایا ہے یا صرف تبلیغ کا کام اچھا لگتا ہے
1: میں نے سن 92 میں چار مہینے لگائے ہیں
0: تو بار بار بھی لگاتے ہیں یا بس اسی سن 92 کے بجلی پہ چل رہے ہیں ابھی تک
1: جی 28 سال سے باجماعت نماز پڑھی ہے, ایک نماز بھی نہیں کروائی.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ تو بہت ہی ہمارے بہت ہی سر کے تاج ہیں, آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور ہمارے روح کی روح کے لیے پرسکون مجھے لگ رہے ہیں.
1: روزانہ 3 قرآن پاک ختم مہینے میں کرتا ہوں, اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان
0: ہے. یہ رب کی توفیق ہے, رب کی عطا ہے جو جسے دیتے. اسد صاحب یہ باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے آج کل تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ آپ کی باتیں سن تو لیتے ہیں, لیکن یہ ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اسد صاحب کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ کس فیلڈ میں کام کرتے ہیں. تو اسد صاحب ساتھ ساتھ میں آپ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہر سال آپ کے 4 مہینے لگتے ہیں, چلا لگتا ہے یا وہی 92 پہ ہی آپ نے اکتفا کیا ہوا ہے؟ جی
1: چلا لگتا ہے جی.
0: ماشاءاللہ ہر کال دیتا سو چلا لگے جی. ہاں چلا یہی تو اسپینش کی داسا مہینے تھا پتہ لگے جی, چدا دے دے پیرونے اور چلا دو کا تو ویزونے اور چلا دو اس کی پتا میں پہ کا
1: نہ تبلیغان چلا دا
0: تبلیغان چلا تو تبلیغ سے چلا سرانگے ہوئی
1: چلا چل بے 40 روز اصول سر ہوئی
0: اصول سر 40 دن لگے جی. پرادی پیسے میں دیکھا پخپلے پیسے ہیں
1: الحمدللہ
0: پخپلے پیسے تبلیغ کا وے چے خپلے منشام دے تشکیل کا وے کا دے مشوروں نے پتہ بم دے تشکیل کا وے
1: نہیں من چاہیے تشکیل کو بالکل کلا زندگی سے نور ہم نے قوم ہے من چاہیے تشکیل ہو کا تشکیل بھی مشوروں پر تشکیل والی.
0: ماشاءاللہ آپ نے بڑی بہترین سی بات کہی کہ من چاہیے زندگی آپ نہیں اختیار کرتے, جب بھی آپ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنے بڑوں کی مان کر چلتے ہیں, تو یہ بڑی بہترین سی بات ہے. اور ساتھ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں حاجی صاحب کہ چلا جو اکثر آپ ماشاءاللہ ہر سال جاتے ہیں تو آپ کی تشکیل سندھ میں ہوتی ہے, کوئٹہ میں جاتے ہیں یا کے پی کے میں رہتے, کدھر کدھر تشکیل ہوتی ہے؟
1: بزرگ ہمارے جو وہ ٹانک 10 نمبر حلقہ ہے نا
0: جی جی,
1: تو بزرگوں نے جہاں کہیں بھی رکھی ہو چاہے روم میں ہو چاہے کراچی میں ہو چاہے سندھ میں ہو چاہے جہاں کہیں بھی ہو تو وہی کہیں دیتے ہیں, بس وہی جانا پڑتا ہے.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی صاحب ڈیر خوان دیا جی صاحب, اور ماشاءاللہ تو سے روزانہ تو سے بیس دے تبلیغ سے ٹائم سے برابر کریں
1: تقریباً
0: مزدگار نہ مزدگار نہ ستنا پھر ماشاء اللہ 2.5 گھنٹے روزانہ تبلیغ سے تو ڈیلی بیس نے ملا ہوئے جو ماشاء اللہ خال کے ساتھ ڈائی نہ تو سے زیادہ ٹائم دا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی سر ڈائی نے ذکر ٹائم چاہے تو سارا ڈیر خبر دی اس کے مطلب ٹائم رکاو چاہے تو سارا غول گوڑ وہ تو پر پر بس خالیوں میں سے جترے بس بھر نے غائب شوق کروا پہ 8 گھنٹے
1: نور خلق احساس
0: میرا خلق احساس بالکل یما کوا زخالی دا گون چنن دے پٹولا اوریش سے کسوں نے سر ملاقات کرا اللہ دے رضا دو پورا
1: میں تقریباً اسکول سے تعلیم کو
0: ہوگا نا ماشاء اللہ تو ٹیچر ہی آیا جی سر
1: اکاؤنٹینٹ جی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھو ڈیر خلق تو نہ تکلیف بھی
1: مجھا اسکول تو تقریباً 40-45 کا سال علیمان جو سوی تھی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ
1: تقریباً تقریباً 31 کا سال 32 کا اندر چیزیں لگی ہو رہی تھی مجھے مسلمان ہو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ دگر سے تو بہترین حساب لازمی بھی پوچھا جی سب کہنا
1: بالکل اول 10-15 منٹ صرف اور صرف اللہ دین خبری اور آداب خبری
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست تو سے اسکول نہ ہو چالے مون حافظ انہوں نے رخصت ہو جی کہنا جی سب
1: اوزی لگے دی بالکل اوزی لگے دی اللہ پاک
0: ماشاء اللہ اس کو دان یہی ایسے خبر رکھوں بے دبی معفو امید ڈالا رہے میں خبر تو پیش ہے اجی سب چاہتے اکاؤنٹینٹ یا ہے کلرک کی جناب سے جی جی کلرک کی ایک بابو پہ نام دے مشپالا بابو بابو تبھی اور کلرک تبھی اکاؤنٹینٹ بے اکاؤنٹینٹ ہو ڈیر خال کے تنخے اور سرا ڈیر خال کے مسا فنڈی نار سی تو نہ ہو ڈیر خال پہ تکلیف ہی چیار تو دن دارا سڑا یہ نہ رشوت ہو خلے نہ مشتا پیسے رکاو چ مجھے خوری دا ہو تو نہ ڈیر خال پہ سر ٹکائی ماشاء اللہ زبردست
1: زبردست
0: کسن کشنی اصنا سے پیسہ میسا ہوائی کنا
1: بالکل معاف جا من چوک سفر چوک نماز 28 سال چھٹی کرے
0: دا ماشاء اللہ زبر چھٹی دان دو کریے
1: بالکل
0: بس اج گلا لا پک تے مش تول تا اے تول نہ ملگری روکو مش تول پاکستان تا اے تول نہ مشرون زر رپتا مش پاکستان تا اے تول نہ کلا رکو دے کاؤنٹنٹ دے تول دے ماشا دینداری خال کے چے تو روزانہ ماشا دم یش دری اور قران ختم ہو دا دا شے قسم مش تا پچار دی ولا پک تے مش تول مشرون تو پر رنگ رنگ کوشا
1: 75 سال میں عمر دجی ہے او دین دی باوجود تخت من و چوک چوک ما بنے ہو دین اور کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاکستان دے چہ وہ سفر 28 سال اس لوگ چہ دغه او ہدایت د مسلک لا پر ہم دغه پر دین او پر سپورت پر دین
0: داس دو داس دو بس دات مشره تو سے درایا چ دو دا ډیر بہترین دو زکا مشرون دے لگا ټول بہترین مندل دی کانی داس ډیر مل رخ سلا اسرا آ مشتو سے حکومتی دارش سے کہ پرجدائی نہ رہ سر عائشہ ایک تو ڈیرے دمر مسئلے جوڑے کو چدرے کو زوئی نہ درے کو ڈیرا مننا سب سے دختل پیغام خلق طویر کا کہ خلق کس طرح کے اگاڑے جی جی
1: ہر مسلمان دا خواہش کہ اللہ پاک قرب ورتا ملاو سی کنو قرب ورتا
0: جی جی بالکل مش دا خواہش تا بالکل جی
1: نو اگر قربا سے ہوگا پارا یہ چو خبر دی آ کسرا پخبل جان کے راولی نو ضروری خبر دے ان شاء اللہ ان شاء اللہ اللہ پاک قربا خام خور تو ملا ہوئی ہو کہ دگا نیت ہی
0: جی قربا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی جی
1: نو اول اول گفتار میں شائستگی
0: گفتار سے شائستگی چچا سرا جنگ جھگڑا نہیں خواجہ محبت نہ ڈکا خبر جی
1: خبر ہے پستا خبر ہے اخلاق وتر خبر ہر چتا سر خبر ہے
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست
1: نمبر دو سلام میں پہل
0: ماشاء اللہ جی سلام چرو گئی سلام مطلب دا سلامتی چدا رو گئی امن پلا سر رو گئی سلام چکے سڑی میں ترے ترے وے دل اسی امن دا دا دے امن پرچار دا جی
1: یا سلام میں پہل دے بعد انتقام میں تاخیر
0: ماشاء اللہ چ انتقام سے تاخیر چو دیکھ ٹول امن امن دا ٹول پیغام دے امن نہ ڈاکتا جی
1: دینا بادا تکبر سے دوری
0: اللہ اکبر تکبر نہ دوری چ مثال کے طور پر حق تے خود پر دو او چ حق تے کی موخل ہے ایگا شد تو شد چینجز نرسی روخ تے تبدلی جی نا روخ شد پہ سکونی نرسی او خال کے ملے تو گاڑ وڈور سے تکبر نہ لرے ماشاءاللہ جی
1: غیبت سے اجتناب
0: اللہ اکبر نم سب خدا غیبت چار ایشو زینہ نا سرے نے تارے دری دا جزر ٹھا
1: مظلوم کی خدمت
0: مظلوم خدمت ماشاء اللہ جی
1: والدین کا احترام
0: اللہ اکبر اللہ پک تمش تو سے ٹولے تھا چاچے جام دین دی واہ والدین اللہ دے خدمت گوری جوڑ کو چاچے وفات تھی اللہ دے دیے درجے بلند کو جی
1: دوسروں کو معاف کرنا
0: اللہ دے مشتو سے ٹولے تھا معافی قول جوڑ میں کو جی
1: غریبانو دل جوئی کول
0: اللہ اکبر اللہ اکبر کا چیر مشتو سے دل جوئی سٹارٹ کرنا مشتو سے محلے پا آڈے پا کریانے شو چیر غریب سڑا پوتو نشی
1: اور دے نفس مجاہدہ
0: بس بہن ہے ٹولا نہ گاٹا خبر دا دو
1: دا خبر ہے سایا تو صحیح مانو کہ پدغ نیت بانے سوری کی چمات اللہ پاک قرب اسی سے انشاءاللہ اللہ پاک قرب تا سلے اسلے
0: ماشاءاللہ بے مرنا جی سے اللہ دے گل لرا اللہ پاک عمر دراز کا
1: پورا ٹائم رکھنا ما سرتا فامین
0: سامین دے دم رچھی خبر ہے مڑا کروڑ روپے بان کو مندا جی سر جکی میں تو گلے ہاں مہربانی مہربانی شکریہ ڈیرا مربانی ڈیرا مننا جزا جزا دا ماشاء اللہ 75 سال عمر ہی دا 92-97 شد اللہ پلیار سے وقت لگی دا اور ماشاء اللہ میش درئی قرآنی نا اللہ میں جباف کو میش دا سے ڈیرا خوائیں دے اڑینا لینا ترائیں دے مشتا دی چپ میش دے قرآن مخیا نو ہوئی شاہ مخیا مش تو سنو ہوئی اللہ میں جباف کو جی بالکل رخل کر سکیم جناب السلام علیکم کرم دا سیک للی اسکیم جی نا
2: حافظ
0: عثمان نبینا ویلے مدرسے تا نہیں تلے کس چل لے کر دا بس رہے گا تو رہے والا پا گیا تو سے ہاتھ دیر کو مولا ہوتا بھی یہ آئے چیت میں اٹینڈ کرا ہو تو دگا سلا ہوا جس ابتا سے جل بلی خبریں اکڑ لے وہ رہا جمی جی پر زون یہ سے زون ہے ریون کر لی شاہ عثمانی ادھر تو اوشا آج تو ہم درس یہ لگا چکنا ماشاء اللہ نہ بنا ہے اور رشتہ بھی ہاں یہ خبر تو حکوم کلا دے کار من جو سوائی کنا کلا یا چار من جو سوا دے چیدا دنیا میں چلی دلی ہوا یا دنیا خلق میں چلی دلی ہوا بیدار من بلکل یا ماں کوا شا
2: اپنی سی بلو اندام اللہ کی مستان دے سی جی مستان اللہ کنا
0: جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھلے عثمان حافظ عثمان نے میرے کہنا عثمان حافظ عثمان حافظ تش یار من ماں کا واشا چیز قرآن پہ دسینے سے بھی ادھر دین خدمات کا ویکنا میرا خو میر پلور خو میر پلور ویکنا جگہ دنیا جنات تک نا پیش لے اور دگا نا الاوار مونی نے چون کے زکا جدا سے مخینہ دی کنا اورے را چم مخینا دے ساڑیوں نے انسانوں نے دی کنا انہوں نے ٹول مگر مچون دی زنا پہ لانا مون دی زنا پہ علامہ دے مف کوترا چے نمینا تو کلو منگرون دی او نون مجدا ہوتائی ٹول آغا سرا پوتے شا او بہرحال عثمان گلو نا زدا تو یہ چکلا پہ دا خبر اند خپان شے چدا ہو مو ستر کے نشتا چمو وطن سے پگڑا اولا وا بہترین سسٹم دا دالا پک چسر تقسیم دائی کائی والا پک دیتو نا دن چار دن خدمات اخلی میر تا دائی ڈولا لیا میر لائک سے خدمات ہوئی 25 گھنٹے آف ایز ہیت تا بے دور دشا
2: جی
0: جی شا شا ماشاءاللہ ماشاءاللہ عثمان گرونا یو سوتا دے زارے قدر دے زرگر سرائی شاہ اخپلا علیم دا کاری دا دکندور دا ایتین خزمات کائی ٹول ملیون دے دنہ خوشخطی از دا کردی دی سلامت رسا دو کنا ایغنا طلبون ارسی و کاری نور خطاب نا سرنگ دای نفیس تا سرنگ دای کشلا دا و سرنگ دا اخلاق تی ایغا دے متاثر دی خلق ارسی پشتنا کائی جی دوزو شیو خطاب تا دیر غٹ غٹ ملیون دے دشو گردون دی پا خطاتی شیشا ڈیرا من نا جزا کلا خل جزا بل کل جن سرا اٹینڈ کا وما چ سوک تی جناب دی کم زینا دی السلام علیکم ہیلو
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سسٹر کم زینا خبر ایک آئی ہے جی تانک نا مشتر مخاطب ہوستا مول علم آخر کی ہمیں نہیں ہے شاہ شاہ تو سے تانک نامش طرح مخاطب ہوستا وہ ماشاء اللہ مخو اسد دا جی سے ڈیر زیوت اوزا گاؤ آ خبر ہے تو ہر ویدر کنا
3: جی بھائی ڈیر خیستہ خبر ہی کلے
0: ڈیر فاضح خواہ جو بہترین بہترین خبر ہے اکڑ لے وہ موتا ہو تو رہنا زیوت دا خبر خواند رو کر پشے چے سالوم ڈیر کا یہ سالوم واسے تو کی ماں خبر ہے تو تا خواند در کرا پشے تو پشے سکھو دے سر بدلی ہے چیڑا تا خواند در کرا بے در یو دائی ہلو چلو کوئی بات نہیں دار تو شاخر ہے چما شلا دے اشما دنوا چلو زو دو کنفیوز لا خیر کی میں بہرحال چے دو چے دو سوچ کلا اشارا اس وجہ سے ہوتا ہے دو کلا کلا کال دے سڑائی کنفیوز سی او حاجی سے کھڑے خواجہ خواجہ خبر مخت کڑی دی او ڈیر کھلی او سو کا ہوندے چے سالوم کول پچار دی بغض کینا نہ دی کول پچار یوبل سلامین محبت کول پچار دی معافی کول پچار دی بیسٹ بیسٹ خبر اوکڑ لے بہرحال ٹانگ کول خیر کی خپا کے جما تو من نروس لے نروس کے جما زے تو صدا سے کنا لگا چے ورر یا پلور یا تو چو سپنا گھر مت گوری شاہ برکل روخل گور سکن جناب السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی جناب کم زن ہوئے
4: شاکر مسوم نا
0: شاکر مسوم
4: شاکر مسوم نا
0: شاہ سرانگ شیئے سے آت تشدہ ماشاءاللہ جزاک اللہ وز دلش کی کامر رہن دلالیا
4: دلالیا
0: ڈیرا مننا آبا خو اجی صاحب دا اسد دا جی صاحب دا ٹول صاحب دا خوشی جی ڈیرا مننا والا دگلا رکیم زرا خبر کرے کم زرا شاہ شاہ شاہ چلو بس یہ خوب بنی صاحب ریر میں وہ علاقہ تو بالکل دس تشاور لگی ازوی جلد کا چہرے وزیرستان نہ خبریں کبھی بالکل بالکل مو سار گول یہ لالیا دار تو شاہ چے مثال کے طور پر خواجہ خواجہ خبریں ہوتے ہو اور ویدل ہے وہ چہرے تیا سے تبلیغ تا چھے وطلہ در رہے ورزتا شاہ ماشاءاللہ سالیں میشتے در گوڑی دی شابی جمع تھا گشتی نہ کبھی کا گشتے نہ کل اکڑا چھٹی ملا ہو جی ماشاء اللہ جماعت سے تشکیل مثال کے طور پر تو سے ماشاء اللہ جماعت سے جڑا ہو کے رہا تعلیم شوا جڑا ہو کے رہے یہ تبلی خدا خواندہ چاہے دین سے سڑائی لگ گیا چاٹی پاٹی اچھا تسی چ تشکیل کرا کی تشکیل دے ڈیر دڑتا درخواست تشکیل تر شوا دا کیما علاقہ کیما علاقے خلق کیما علاقے اکرام اس کی آنکھ بیان کر اس کی خواجہ الفاظ ہے بجاوڑ کو مین گڑ دا تبلیغ بجاوڑ سے آسے خیر لیگ در کائیں آسے پر دے سلیر میں آشتے نہیں لگا ہو لیا ہے بس ڈیر مربانی جی سب سے پیغام میرے کرے ہیں دکیم زیش ہے فقیر معصوم شہ دکی مائی لکھا نہ لیا دکیم زیش لگی کچھ کٹو پلم دیا ڈیرا مننا جزاک اللہ خیر جزا دی سرا دے اس میں تمام پروڈکٹ ملا ہوئی جی اور بل کالر میں زون ذرا خوش تھا اور ذرا نیرا دو دری کالر ان پوستی پہ بندے اضافہ تر نتلا کی کچر میں اور کاٹ کر بے ہوگام جوڑے رہی اور لش کی دخیر دا نیر دا انتظار کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او قدیر بابا قدیر بابا
4: السلام علیکم وعلیکم السلام
0: سر آگے لگا چھ موبائل دے پوسٹ پہ کٹ پوسی شو تلا کا چھ کٹ تلوں اور پھر تیے کس چل رہے کڑا دا کلی نوم یہ دس جواتین کوائن سفا وہ زیرتنا پتا نہیں چلا میرے پر ٹیٹا موچو کلا سنا چپنا سو روز گوری دے نو لی پازل قادر بابا موخ وا خبر اکڑا تو لگا جو پکر نشو سیٹ سبو چیزو شو تک نسل تک نہ ایس سیٹ سبو مطلب دا چٹور نہ پہلا میں تو الفاظ بیان کرو قادر بابا چدا مس کلیم دے زو خستا ہوں تو سوار ودل اکڑ کنا
4: ویلے میں نہ جو دو چار ودل اکڑ دیا لگر پاشول سو بلو موکا فام دے پارو گرام مو یہ تاور بابا چتو کر دی قادر دے خاص دے کی خاطر ریڈی پتا ولا سملے پلو
0: اسے من تبا دوسلا چما وز درو ودو مان وے او چما اس دور میں دل بجے سارا خوش کپ شہر پہ درد لگ جاس لے خبر ہو تو پکائی بات میرا نشی ہو تو معافی کروا دا کنا دار تو چ موتا چا ویلی چ دای دے بولش لون دے دوا درے شاین لازمی ج دایو ہوے لریکا شلا دا اسے لیٹے گا بارش لا شالی دی اوے گنا بعد یہ چ نصرلی پپا اور سرائی موتا ویلے چ ماکا یہ نصرلی پپا پو زو وچرے اخروٹ بھی بادام بھی کشمش وی
4: قسم به 70% دا واتر
0: دا خبر او کا
4: دو درې قسمه اتر اتر دو درې قسمه پرشتا و یو قسم نا
0: داله ګورا په تلیشه سمله اتر دې کوله کا څه کلاس نه چې سپری دې نه مینه نه شي بیا څه کوي
4: پکائے
0: والا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. بہرحال قدر بابا دائی ویچ موتا بابا نما زو تھی قدر ممن تھی دائی ویچ مارتا وی زو تھی قدر نانا تھی ماوی السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم. کرک نا ارین علینا خیر سرانگی شائن
3: زخشائی بائیت سرانگی
0: لوی فضل اللہ یو ظلمی چی کٹ کو دل قدر بابا میں اللہ انکڑاو بیا بلسک میں اللہ انکڑاو تو بیا در کٹ کمو چی اس وی دو علینا خیر کی دائی شی غسینا موبائل پخندکو نولی
3: بائی
0: غسی کی زخ پل نقصان نکو شا پل نقصان نکو دو پیرا چلا کا خیر میں شا بہرحال بل کال پر اٹینڈ کرا میں کنا ہمیں اٹینڈ ہوں تو کال پر ہوگا دس ہم کوائی نشل چاہ میں بند اولا وہ تو کال میں اٹینڈ کوائی نشل سے کمی در بیزی کاؤ خوشا جو کرنا رس ہے اے چکا پکیزا بلکل یا ما زوزکا کنا دوزوی شو چرسن خل خب قول تنی نوست زوی چا ہر سالائی ہر سالی سار چیزا اوزا گیجو دا یا تبا اولا گیجی یا مویا تبا پو بیالائی اور سارا دا ٹائم میں پتیر شی علینا خیردار تا اوشا چے تو خبر اوکلا چیزا چے خپل نقصان نکاو بیدا تدے چا نقصان کا ہے مثال کے طور پر یا ویدے آدے کا ہے یا ویدے بابا کا ہے یا ویدے خوائن دے کا ہے زکا چی یا پریچ متاوے یا پیارا متاوے یا وی گلس ششول متاوے کا دا نکاوے دا چار میرے پور نقصان یا نکاوے چھ غصہ درشی او غصہ چھ درشی بے دا سرنگ کا استغفار یا نگے کاغا بھی ہے استغفار بھی ہے چھ غصہ درشی کاغا نو بھی ہے سیخا کلمہ بیا سیخا کلمہ دا مرا کشلی خبرہ دو کرلا علینا خیر ماشاءاللہ نند سب پیغام رو اڑایا تو سب پالا بارو موشو کنا اللہ پاک تو بارہ ہوا رہی جگہ اللہ پاک تو موسم بدل کو اصل علی نہ خیر چھ موسم بدل شی سوڑو شی بے تو گرمی خوش ہوئے کا پسوڑے خوش ہوئے پسوڑے خوش ہوئے شاہ ماشاء اللہ آس ہوا جدو گرمی سے لونی خوش جی ہاں ماشاء اللہ ٹولتا جسم چڑشی سوڑ چروشی بے سب پیغام ورکا چھ سوڑ موسم سے سسو کو مول چھ کدا پیغام ورکا دگا بابیزی پر کی زار پخال کے ایک نمو چھ تو سی وا خطکا خیر وا ویچ میر دا بابیزی کس کی بے صفا کو بے میر سمبول کو ڈیر مرنا علینا خیر والا برکات چوا دا میر سرا علینا خیر وا او ماشاء اللہ دو یہ چمتا غسار ہوشی ویچ بز سیخا کلیما تیرا کم کلیما خود دو سیخا ہر سرا جی کلیما تیرا یا سیخ ہوئی وی غن آباد ماشاء اللہ ویچ سو ویری نائس سو ویری نائس اشما زندہ باد ہاؤ آر یو کلسوم اینڈ بنو آئی ایم فائن ڈیرا مرنا جزاک اللہ خیر جزا غن آباد شائستہ سسٹر چدوئی کے بیاہ میسج نہ کری دی اور شائستہ سسٹر بالکل آ تو خبر ہم تو شاہ بل کل رو خلو گور سکیم ذرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.
5: کلیم اللہ فرام نار پکیر معصوم.
0: ماشاء اللہ دین دس خوش خوش چی خبر کہیے چی نومیا شاہیے علاقہ شاہیے چی زدہ سے ندرمی ہیں چی سیکت کم زوئینا
5: دینا مخشے دوا کلینا وصلل دوا نار پکیر معصوم نبی فی میل نا مخشے
0: شما شاء اللہ حاجی فاروق صاحب ہو تمہارا یہ دوارے پیشہ نہیں کرنا دا قدر بابا وی چ مو زونی دو تلش کی دا قدر بابا بارش بہت تلش کی وشا چ جیرا سپینا دو کترا دو دار تو وشا
5: زڑی سپینا
0: زڑی تک سپینا اے زڑ چ سپینا دو سڑا مرسی اخرا اخری زم دین یہ وچ تری وچ زڑی سپینا سپینا مینا جو تا جوی دو چار کائی سپینا دو کا وینا تیرا دو تو وہ چنا ریڈ پلیٹ سیل تلوڑ لے بیا گنا بعد وائٹ سیل تلوڑ لے جو تو پلیٹ سلیٹس اگے پشتنا نہ کہو سیلس پشتنا نہ کہو زکال داتا میں مرگ طرف بوڑھا مخالی پی کا بس داتو تھا دم چائی کا گوڑی پیش لے بیڈر جو تائیے دا خبر خدا دے خیر تو سرگی شی بار بار ہی ماشاء اللہ جی جی ماشاء اللہ دو ماشاء اللہ تو سے مرا عمر دا تو سے مرا عمر دا فورٹی فور ہڈس دیر خود ماشاء اللہ دیر دس ہاں چیتو دمرا سہی نہ تبلیغ چلائے چڑیا مست بھی پیش لے تو مست جڑ سی آن سے چگلا گیا نا جواد بارو بار سی نا رخ چی نا روخ کسا شاہی دا مستی کسی شاہی دا شام وہ چکر روخ تا مستی اور زڑ دا مستی بے دگن آباد بے انسان تا لیلہیا تور گاڑ سی وہ چار کلا زڑ دا مست بھی روخ دے بھی مور بھی بے گن آباد گندگی اور گاڑے جی زد آدھا بھی یہیں چی دگے سرا سرا چالات جلو شانو نا گوڑا چالا پکت دین تا قبل کو چی آسا لیر میں آشتو لگاوے آخوا دینی لگاو لیے درے ورس خود لگاو لیے انشاءاللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بے خوزیر مال کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ جگہ چلے کیم سال آئی چالیس وہ روڈے جی کہ نا چوالیس سال دو سے کسم اسما دو سا چوالیس ماشاء اللہ چاہتا چالیس وہ روڈے جی دے پیغمبری عمر سٹارٹ سی بیا جگہ چ پیغمبروں نے تو پیغمبری پچالیس سال دے ملا وے دلا دگا نا بعد ساری سے بزرگی روشی بزرگی روشی جی جی
5: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 35 سال عمر سے دنیا نے پردہ فرمائی تھی تو بہت آسمان طرف کا چلا تھا عمر یہ 33 سال کا نبوت ملا ہو
0: یار ایک تو عمر پہ نہ نبوت ملا ہو 33 سال سے نہ ملا اس وہ آگا معجزہ ہوا آ معجزہ ہوا عمر پہ نہ میں دیتا مثال کے طور نبوت ملاو دا اسما چدائی روغ آئی دو دنیا تا تشکیل او خوشو بیت تعالی پا غزبا ورکردہ موجزیم دے موجزا اٹول خالکی تا دا پیغام ورکامین کا او دے اللہ جلو شانو چے زد نر او شز ایک ملاب تازو دا نی محتاج نی نوز بلا بلکہ دا دنیا تا دا شال چے سارا دے میر خالی دے میر دے بطن نا زد بچائی پای دو کوایش زد پدا کھا دے رائی ہیں پیش ہے زکا چے دتا چے سمال پیغمری ملا ویدلا ہے دو خوتایون دا سے شواو چے دائی میر پا لوش شو غیش شو پیش لگنا و بارحال زتو دا میں چے زنا شاینا چے دی آغا اللہ جلو شانو قدرتی تارا ولدی قدرتی نا خپل جواتا ولدو پرا معجزے جواتا ولدو پرا چے خالق مو اومانی اومے گوری اومے مانی مثال اس میں جیدا سے ہی چے مثال اللہ پک منی دا و اللہ پک المنی نا ایک دو شاء اللہ جلو شانو خپل زونی اپا مانے و خپل احکاماتی اپا مانے لے ایسا کو انشاء اللہ سرین میں اشتا دا پخا ارادہ کوئے کنا گھبرا پہ درا سا اللہ پاک میں دوست ہوتی دیرے مرنا اللہ تک لڑا جزاک جی جی جی جی ماشاء اللہ دین چار کا وے دین خدمات کا وے بےخو بالکل یا تام ساز کا دین چار نہ چتو جو بل دین چار تا دلا جو بےخو جو تائی دا بالکل پیجن ہارون مولوی صاحب جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مبارک صاحب یہ ماشاء اللہ
5: ان شاء اللہ
0: ماشاء اللہ
5: زندگی 18 جنوری تم وڑی کی بچی بے چادر پر بچی ہوئی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹول بچوں نے تبلیغ تور کر دی تب کہہ رہی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہرحال اللہ پاک دا ٹول قبول فرمی عرص دے قبول فرمی والا پاک چوتھا توفیق دیر کو
5: چتو مقام کیا رکھتا رکھا ہوں بار تک میں جیسے کہ نہیں چارے دیکھے یا ان سے بچوں نے بسونیا دی مدرسے یا اسکولوں نے یا
0: ماشاء اللہ جی کون دے تشریح دلا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک دے قبول کی عرص اللہ پاک یہ توتا توفیق ہوتا درکائی یقیناً ڈیر ڈیڑھ شو شو وہ بس دگا دو چھ اللہ پاک دے دی فراغت سرا سرا توتا دے خدا توفیق دیر کو چھ مدرسہ شیخ لو سکے پل بچوں نے دو پرازے کا چھ عالمی روکو اور ماحول و تبلا نشی بدا بیا دی تے کا سلا گلا کا جو وقت چھ گاڑ واٹ شو ڈیر مننا جی سے اللہ زندگی سے برکات ہو سوا جزاک اللہ خیر الجزا دماش المیر سرا حاجی سے وہ ڈیر قربانی نہ ڈک سڑائی اور ڈیر مین نہ ڈک سڑائی اور یقیناً دمرا گاٹا قربانی چھ ٹول الودینہ الودینہ دین تاور کڑی ہوئی زکا چینن صاحب بخش دسے دسے دسے محنتی اور دین سارا لگاؤ کا سن ڈیر کام دی زکا کنا خالی پہ تبلیغ نہ دو چھ سڑا ہوئی چارہ بس سلیر میں اشتے لگا ہوا لوٹ شباس دس زون و کف کا بالکل آشا چار دو زیگ نہ مر کہو زکا چیز دالے تبلیغ تا لوٹ شے او دالے دلوت دے دنے لپر کیجی داغا سخت نقصان دا بلکہ سوے کوے اوال وے پل کیر ولے ذہن دس ذہن سازی کوے چاہ دے کیر ماحول در تار بربار لاری وے غر آباد بچوں نے ذہن سازی کوے چاہ گا دین محنت شے دیے زولنا اورنا کو محنت کائی او دالے عزیز گلا نوم خوب ذہن دار نے ہوا تا چیتو سے سنو مو لیکن زو یہی چے قیامات پر ورز دا سے پلوٹ نزد جا رہے جم چے دائی دارے جی ویغن آباد مثال کے طور پر الودین غاٹے غاٹے تا جے سارا مخمخو تا دارے جی ویغن آباد دتا مثال کے طور پر دا میر پلوٹ تا چے کم تا جینا ملاوے جی و کم کپڑے اور غسلے شی آگا محفل دے قتلے دا ٹھیک شوا کنا آگا محفل دے قتلے دا او دے گا حجی گل دے لسٹ چھے چا پکاولے زمین چھے دا بچیوں نے تا پچار دو چھے دیچر فارغ کیجی او دے پلور لو سینا چا پکو زکا کنا چھے نن پا دور شے دگا فتنے دور شے دو دے خپلے بچیوں نے دا کا دردنی اکلا چھے دین تا وقف کری دی او زبی آمی این دیر بیسٹ سلوٹ زرم غوڑی چھے دسالا زمو ملاقاتو کن اے دو زرم ملاو اٹا پاؤں چھے خیر دائی مو ملگریا چھے نن پا دور شے کنی دا سے پوزیشن شے دا سے غد کاروباری نو شے یو بلکہ سوچ دے میوے دے سبزی ٹیلا ز لگاؤں اکثر دسے خل چ دین دد دین خدمت کئی اکثر غریب طبقہ چ دو آ دین دو پر قربانی ور کئی بے زدتا ز اپریشیٹ کاں زدتا حوصلہ افزائی ور کاں دو پر ٹیلا گل فاز ہوتا شیئر کاں چکی م مثال کے طور پر دس را دو دل جوئی پکے جی اللہ دے دغارن کے بخت وہ دے تخت چشتان لرا یقیناً اللہ پا نظر شے تو در غاٹ مقام دا چھتو تو اللہ دین اللہ پا قبول کری دی اللہ پا تو تا استقامت پا دیکھو آخری کالے رو خلو گورو سے کم جن آئے گا نباد انشاءاللہ ضرور ٹاڑا ہوں دے وظیفے طرف تا اسلام علیکم ورحمت اللہ لوئی کرم دا لوئی فضل اللہ سے کورے دے کم جن
6: لکی مرات نہ خبر ہے عبداللہ
0: جی لکی مروت نہ مثلا مخاطب یہ نوم شریف تسنا
6: عبداللہ بھائی
0: سرنگ سیاحت شدہ جزاک اللہ خیر جزا یو حدیث اور یو شرطو پر نوم دے اکثر چی عبداللہ نو مخلی متا حدیث میں خطر ہوشی ویچ اللہ جل لشان اتا ترمیزی شریف حدیث تاکنا مفہوم دے حدیث زگدا ویچ اللہ جل لشان اتا دعا نمینا دیر زیوت اور خواش تی یو عبداللہ یو عبدالرحمن
6: ماشاءاللہ
0: بالکل دونوں مینا دا اللہ تو خواش تھی وہی گانا بات یہ بل زوئی شمار ودلی دی اور ودلی میں دمخ تھا پڑو قول سرن دی روغری مبارک فرمائی گئی چھ مفہوم دا وچ سیک دے مو پ نوم دے نوم شیر دائی قیامت پورے سے اللہ پک مور غوری وے یا محمد اسرا بھئی یا محمد پ نوم دے سمرا محمد دینا محمد نمینا دیدا آئے ٹولو سارا چیے جی بے میں سوچ کہوں دا حدیث سے مور واؤ چھ اللہ جل شان وے چھ موتا عبداللہ عبدالرحمن ار خواش تھی بے قیامت اورس خوچ عبدالرحمن راخ کے جی بیدا سمرا کشلی خال کر چکے جی عبداللہ راخ چکے جی بیدا سٹول قسم پا دک پا نام دے چدی آوے اللہ پا کوئی بخشی نا
6: بلکل نار پسنگی جوڑ خیلی پا خیری
0: لوئی کرم دا لوئی فضل عبداللہ بھائی سمرا صرفیات تے دی
6: بس فکر مڑا جماعت مدا در سونا مدیارا
0: ماشاءاللہ مولانا سے بیدا گا دیر غٹ چار دو شام دادا مرا غٹا چار دو چپ یو یو لفظ نے سمیلا ویجی دیکھو آگ کائنات جوڑا بولو والا آ شب پیجی شاہ بیجی تو جسو مشا تو منا شب پیج ہے او یقیناً دا کامیابی ہو خل کوستا او یقیناً دا قربانی ہو خل کوستا او خالی دا میں رس ویزی چمیر معاشرے سے ادا سے خل کے ملے تارو نشتا دی سے کا خالی بدا رس ویزی سعودیات تلائیوں کا دبئی تا مثال کے طور پر تلائیوں یا مثال کے علاوہ نیرا ممالک شمو قتل کا کڑی دی آدھے پل امام در بل منا عزت و قدر کائی تکریم یہ کائی وہ مثال کے طور پر دے معاشی سسٹم یہ سب بہترین سوتی اور یہ میر دے ذکر اچھی پر تلائیوں علیمون ملی دلی دی ایغے معاشی کی نظام دا آمی علی دلی دا مو پنجاب تا تلائیوں غٹ غٹ علیمون ندی غٹ غٹ علیمون ندی عام عام علیمون دل وری نومی نشتا دا لیکن قدردانی دا سے کیجی چزو تا ویجزو تا حریون ہوں حریون وہ چیز دیکھ پل کے پکے تکڑا تکڑا علیمون ہوئینا تکڑا تکڑا مفکرین مفتیون ہوئینا آگا ریبون دا غصار تا کائی چیارا مرنا سے بسک میں ملے تارن کائی آگا دعا ٹیما ماریے آدھا سے کرینا ورسی چا کرینا اور ستڑی دیا علامہ دماغ کو بزر پا افسوس پر سی تو مانے مرنا سے پر دلی مفتو یہ چھتک پلا خبر کبھے میر سنگا میر دا جماعت امام ہوں نو مینشتا غصائی اس غالباً راؤن دا عمرے تا راؤن دا امام ہوں بے مجھنا لوڑا مجھنا بل جماعت لوڑا بے بلنا بل جماعت لوڑا لیکن دے دے ملے تاڑو سیک دا سے پیدون زکا چھے بل بچا دو گا نا اس طرح پی سالے بل بچا دو چاہ دے دے خیال دمرا نو سو تو چھے دے درس دغا سے تام لرلا تدریس دے تام لرلا چھے وہ سارے نا دے بچوں او بچ کرتا خل کی خیال کولا او دے دے دین خدمت کولا سوشل ا غریب پریشان اسو اخر کار سلمینی تگاٹ سو ٹھیک شو کنا دگا تو سے مروات علاقے نا دلے پانی تر غلو بہرحال زگا برا دا کہوں چے مثال سی او گڑلا زوی پ زوی مو دای پ سلمینی لدرا دا او مونا ای واسہ سما کیج اس سیا سما کیج ازو سر کہوں لیکن خبر ادا دو افسوس تے مشتا دگا دا چے شش علمون غریبون سوشل مجبور اصل ڈرا ایک ادوا جنا دیے رزق پ تلاش شروعاتل بزدان یہ چ مولانا صاحب اللہ پاک تے تو تا مختلف یار خلوص کو اللہ پاک تے مشتو سٹولے تا اخلاص اور نصیب کی اللہ پاک تے تو نا دین چاروخ لی
6: ان شاء بالکل اور مجھ سے 2000 کا تھا تو میں وہ ماشاء اللہ پروگرام سے رہا ہوں
0: اندرون لکی گیٹ جازیب گالی ہے شو بار کرتا والا زمیر سے جزاک اللہ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ دنیا خیر خوشی کا ڈیرا مہربانی سارا خیری کالر بلیا اوکھلو خیری کالر بلیا اوکھلو السلام علیکم رحمۃ اللہ سوال یہ جی سب سرنگ شیعہ صحت تشدہ
6: الحمدللہ
0: اے قدر بابا ہڈر مر نہ چڑے با کلا کلا ہیرے سوتا ہی کٹ لانگے پر کائی کنا ایک نہ بے وہ پر خطوئی بس قادر بابا ہمیں دس تک نا چمی جیتا جون سارا ذکا سوتی چی مثال کے طور پر دائی پپرے ویالے جی پتا خبر ہم نے جی جی جی جی بہرحال اتر مو ڈرو تا اتر ہو کے دائیں نشی تو خبر رہے گا دو دتا ہو دے کے پو اتر پارک پاتر ہوتا جائی اتر تا داس دو داس دو داس دو حاجی صاحب ڈر مننا جزاک اللہ ڈالے ٹیم شارٹیج دا ڈالے آخری بل کلر رکھ لو زون سر دے جی کون ایڈریس شیئر کا جی ڈیرا مننا جزاک اللہ خیر الجزا اور بل کلر رکھ لو زون سر خیری کلر زون یہ زکا چبدا حاجی صاحب دا خپکے جی السلام علیکم رحمۃ اللہ
7: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مولوی صاحب السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام روف محمد سرنگ شیعہ صحت شدہ ٹول ٹھیک ٹھاک اللہ فضل اللہ روف محمد سے دو ٹوک الفاظ سے خواجہ خبر ہو کا دل مونا ٹائم ختم دا آخری ٹائم سے کال رکو او بار حال زب دبی معاف در ٹائم کم دا در لشکمی واوا زفا شیر کم ان کے دو چیر دس خبر ہو کا نصیحت اللہ سرا چہ خر کے تفائدہ پورا سر جی
7: بس خبر ادا تک دکی میں خبر نن مولوی صاحب وکڑ لے حافظ صاحب وکڑ لے اعلیٰ دا مشتا ٹول تا مالی توفیق پہ روکی
0: امین امین امین جزاک اللہ خیر جزا رحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دا میر سارا روف پمو وہ ایک ڈیر قدر دان دا اور ڈیر وقتی نائی میر سارا ایکٹیو دا وعلیکم السلام مولانا عبداللہ خالق سے بیا ماشاء اللہ دا میسج کرے دا صابر گل خیر کی میں دو ایگا میسج کرے دا اور ایک سارا سارا دگا رنگے چکم کم نمبر نادیا رابیام تختی نصرتینا علینا آپا قومی سلام وعلیکم السلام نادیا خیر بالکل سلام میں جواب رکھوں اس نے کال دو پر ہمارا ٹائم نشتا تھا ایک دن بعد رفت رفت السلام علیکم جناب امید ہے آپ خیر سے ہوں گے رفت اللہ ڈی آئی خان ٹاؤن خان محمد مسعود جنرل اسٹور اینڈ کاسمیٹک اسٹور 100 چشمہ پروڈکٹ دستیاب ہیں ڈیرا مرنا جزاک اللہ خیر جزا ایک سارا بل کالر دام نیچے علینا ال نمبر ارسینڈ کا بالکل سسٹر نمبر گڈ نائٹ سر جی فرام شلم زپ پلا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سوالیہ جی سب میسج جاؤ کو کال پشو کو ایک آباد تو سمت اسپیشل یاد رہتا سلام پشکائی ہے ہائی ہائی مار لکھیے ایچ آئی رو لکھیے داغا سد فائدہ نہیں لاری سلام خواش سنا سب سو کو تبنا ویجی گل زمان خٹک کرک علی خیل نایم دیو شیر دان شیر ڈیر ویز دال علی خپان شے اور سارا بل بل بل بل بل بل گلاب خان فرام شیخ شیخان اور تر آواز اوکے دام اشما زندہ باد گلاب خانہ ڈیرا مرنا